0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Айтжан Тоқтағановтың орындауында Еспайдың күйі Кербұқа.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Шам мен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ахахай ахай охохой охой. Сол күні күн кешкі

Бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ах-ха-ха-яхай о-хо-хо-йо-хо-е. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзіні төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ах-ха-ха-яхай о-хо-хо.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мәдина Сағынбекованың орындауында Тайыр Жароковтың өлеңіне жазылған Манарбек Ержановтың әні «Сайра бұлбұл».

0: Шалқар радиосы.
1: Арнау дуэтінің орындауында Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Жұмағұл Қыдыралиевтің әні «Егіз лебіз».

0: Елордада сағат 7. Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Сүгірдің күйі Аққу, екінші түрі орындайтын генерал Асқаров.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ахан Абдуәлінің орындауында халық әні Халәулім-ай.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні «Сен биледің».

0: Таза ел күшті ел.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
2: Өскенбайдың күйі Бұлбұл ақ желең, орындайтын Тұрар Әліпбаев.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні көзгөрген орындайтын Сәуле Жұмабаев.

Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Үлкен ардақ».

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылары. Батырлар жыры жобасы бойынша Едіге жырының алғашқы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Едіге жырын халық ақыны Қалқа Жапсарбаев жырлаған. Жинаушысы Жасбала Елікбаев. Ақын халық аузында айтылып жүрген Едіге туралы жыр дастандар мен аңыз әңгімелердің негізінде эпосты жаңғырта жырға қосқан. Аталған жыр Қалқаның орындауында 1939 жылы жазылған. Эпос мәтіні Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасының сирек кітаптар және қолжазбалар қорында сақтаулы түпнұсқа бойынша әзірленген. Жырды орындайтын жыршылар: Алмас Алматов, Амандық Көмекұлы, Қоныс Юсупов және Фируза Нарман. Алмас Алматов 1956 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қорқыт станциясында дүниеге келген. Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтын бітірген. Ол Ресей, Өзбекстан, Франция, Италия, Швейцария, Моңғолия сияқты елдердің өнерсүйер қауымына қазақтың жыршылық өнерін адамзат мәдениетінің асыл қазынасы ретінде таныстыра білді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жыршы, жырау. Амандық Көмекұлы 1956 жылы Түркменстан Республикасы, Шарджоу облысы, Дәнев ауданында дүниеге келген. Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін бітірген. Республикалық, халықаралық байқаулар мен фольклорлық фестивальдардың лауреаты және жеңімпазы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Қоныс Юсупов 1975 жылы Қарақалпақстан Республикасында дүниеге келген. Республикалық жыршы-термешілер байқауларының лауреаты. Фируза Нарман 1976 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы Абай ауылында дүниеге келген. Қорқыт ата атындағы Қызылорда гуманитарлық университетін бітірген. Халықаралық, республикалық жыршы-термешілер байқауларының жеңімпазы және дипломанты. Сонымен Едіге жырының бірінші бөліміне құлақ түріңіздер.

сай. Бұрынғы өткен заманда бай менен қанда барлық бақ жүреді екен сол күнде. Нашарларға зорлық сабы өрісте жүрген малына үйінде жақсы қазына күн көрсетпей тартып ап біреуге біреу зорлық қып осындай бопты бір уақыт. Байланыс жасап қан мен қан бір-біріне астыртын жатады екен қабарлап бай менен мана бірігіп нашарды жейтін амалдап қуғын сүргін халықтың осындай қиын заңы бар адамға адам пенде болып аузына қарап бағынар. Ол басын ешкім дейтұғын нашарларды ой бас салып қасқырдай талап жейтұғын зорлықпен алған жары бар қызды бөліп анадан ұлды бөліп бабадан талайды өстіп қылған зайыр. Есім деген зорлықшыл қара жүрек қаны бар зорлықпен жиған малы бар. Қан қалықтың панасы жел жағының саясы қанау.

есін қамеші тұстады, оқуға бала берсін деп жарлығын жұртқан ұсқады. Өй, әркімнің келді баласы, ағы менен көзінің жалғыз-жалғыз қараса. Оқудағы баланың оқыған сабағы таласы, оқып жүрген баланың белгілі болды шамасы. 500 бала оқыған бірінен бірі озып тұр, аспан мен жердей арасы. Балалардың ішінде 9 жаста едіге, солардың енді ішінде адамның зерегі данасы. 500-іне татиды бір басының бағасы.

қазаттың данасы, құйма шойын болаттау, ой баланың төртпақ денесі, басы бақыр қазандай, миға толған төбесі, өзге жаннан бөппілік, мұрыны менен қастың жағасы, кеудесіне қарасаң, ақылдың толған кемесі, ой. Болтық еті бөппілік, мұз темірдей білегі, құрышты кесер жүрегі, ой. Тоғыз жасқа өй келгенде өй қазы мен қанның ақылын айтпай ойлап біледі. Көктемде күннің нұрындай баланың ажар әреңі жас.

0: бай.
1: Әл-Қиса балықтан молдасына Есімхан бұлай деп толғап тұрған жер еді. Молдан сағана айтайын бір қайғы бар есімде ебейін. Бар шығар молда есіңде бір екі бала бар еді еріп жүрген көтімде. Айтсам молда ата дос, ешкім білмесе дертімді. Осында бір бала бауыр қыран қыстай серпінде ебейін. Бұл дүниеде кім қалар, өзім өлсем қайран ел болады соның еркінде ей. Едіге деген бала бар, өртеген тоғай өртіндей.

Екі балам нашарлау, өлсем патша болмайды. Мыңғырып жатқаны қайран ел едігеге қарайды. Едіге егір болмаса, есен тайым жарайды. Едігені жоғалтып бастырмасақ маңайда. Маңайда жүрсе сол болар, жинаған бақша сарайды. Маңайда жүрсе басар сол 500 бала ішінен. Едіге де білім ол таусылмаса, таусылмас ақыл сонда бар. Шалқыған дәриядан қыл жол, 9 жастағы бала ғой 45-тегі өзіңнен. Осы күні білім зор, көпте білім білместен, қатарға басы кірместен жаялық бұған темір торай. Қазалықтағы қиын ор, жоғалмаса ой бұл пәле, қалыққа қам боп осылар, боларды ертең балалар қор. Ондай болса есеке, берейік қабар мұқтарға, ақылдасақ қанменен сол көнеді ықпалға. Ақылдасып мұқтармен бір әңгіме жасалық.

білегіменен білектес, жүрегімен жүректес. Құрымаса ойедіге қандыққа түбі таласып, болады ғой біргектес. Алдын ала қанданса ой, мақсатына кім жетпес. Өкім қанның қыз еді Бектен байдың анасы, ханым жан мені бір туғауын, алдан жар еді баласы. Мұқым жан мұқтар дейтіғын, ұлдан екі баласы. Қалқын мұқтар сұраттыр, бұрын өлген бабасы. Мұқым жан еді мұқтардың алдындағы панасы. Шалғиырық қанады болмаса ой, адамның болмас бағасы. Мұқымжан ханның сол жылы жеткен екен қазасы. Едіге құрмай болмайды ой, мен білсем елдің тазасы. Дарға тартып құртуға қылмыспен жоқ жазасы. Алакөлдің бойында

берсек, әскері шауып алмай ма, ой бүлігіл түгел шабылса, едіге бірге бармай ма, едіге қоса барған соң, оны құлғып алмай ма, қоярытын.

Қа қинау келген соң ақылынан айрылып ақмақ адам болмаймау. Сөз шырыны табылар жазушы молла ақыннан, өлең сөздің шекері шығады ғылым затынан. Сәлем қат жазып өндірбай есім ханның атынауын, жасырып сәлем қат жазды білдірмей ұрлап қалқынан. Өндірбайдың бәлесі есімнен де артылған, Мұхтарға сәлем қат жазды бұрынғы соңғы салтына еген. Дұғай сәлем қат жаздым жаннан артық көруші қадірлі қарақ Мұхтар хан өкім ханның ұл қызы, сізбенен біздің түбіміз Құмжан өтіп кетіпті, амансың ба қарағым? Ендігі қалған өзіңіз қаным жанның тұқымы, бұл жақта бізде тіріміз. Өлген қайтып келмейді, жыласаң батыр жасисің, ештеме тегі өнбейді. Жаралып жан боп келген соң ақырын

кімнің анасы өлмеген, кімнің ағасы, кімнің өлмет баласы. Тұлпардың тозбай тұра ма аяғындағы тағасы? Жәннәттің тозбай тұра ма уақыты болса жақсының? Бір күн жаз, бір күн қыс, аспан мен жердей арасы. Жазды күні мамырап, күзді күні қалады таудың сай мен даласы. Уақыты жетіп күн бітсе бір минут тоқтап тұруға адамның бар ма шамасы? Қолдан сусын берген соң, өз көзімен көрген соң, несін арман қыласыз? Әз Алла тағдырға не керек? Жер алысы қолыңыздан алуға, орамал шаршы құлғытан мал мүлікті салуға. Өлмесем бір барармын қолыңыздан алармын, әзірне сенеміз өзіңіздің қаруға. Ақтоғайдың бойында, алакөлдің ойында. Ақтоғайдың бойында, алакөлдің ойында бүлік жатқан 500 үй. Бердім түгел шабуға. Малың болса бағатын, отың болса жағатын, пешің болса шабатын. Отының болса алатын, егінің болса салатын, жақсы баладан 5 бала алсын тағы толымды. Сізге лайық бір бала едіге деген толымды, біреуіне сон алсын, шаруаңа толық жарайды, әжеп тәуір орынды. Өрістетер малыңды, түйе бағар шалыңды, аттандырып аларсын 200 әскер қолыңды. Кімдер жалғыз қалмайды, жазу шығар Алланың, мағанда оңай болған жоқ жалғыз қаңғырып қалғаның. Жылаймын деп айрылып ақылыңнан қалмағын, жылаған менен бітпейді ойыңдағы арманың. Аман болсын ендігі қарақтарым қалғаның. Ұмытпайды еш адам атасын менен анасын, бір атадан өрген біз, артында жалғыз баласың. Осы айтқаны елімді, алакөлдің бойында, ақтоғайдың ойында, аттандырсаң қолыңды сол жерден енді табарсың. Хат жазушы қарағым, есімде мекен нақшының, жолыққанша қарағым, әскер шауып алмай ма? Бөлік ел түгел шабылса едіге бірге бармай ма? Едіге қоса барған соң, оны құлғып алмай ма? Қой артына салмай ма? Құлағы кесік қара

елін жиып Мұқтарған айтты түгіл хабарлап. Ой, естіген қалық сүйсінді, ой, хандық міне дейді бақ. Алтай бұрын байлатты, 200 әскер жинатты. Ал бәрі батыр болғаннақ. Қолына Мұқтар айтады, ой, ел шетіне барған соң. Ой, ақ тоғайдың жерін тап, ал ала көлдің көлін тап. Сол жерде жатқан бөлек ел, ой, өзгеге тиме соны шап. Ал ағаңа салған азам деп, есекең айтқан хабарды. Ал азаңның мал әкел деп, 200 кісі береді. Теңде етіп ажарлап, ой, жайбарақат жатқан еледі. Ал бейқам жатқан кезінде, Мұқтардың қолы келеді. Ал қойға шапқан қасқырдай тоздырып елді бөледі. Толып тұрған толысып талайдың қанын төгеді. Талайдың оты сөнеді, ай шапқыншы барды есімге халық жаулап тұрғанда. Ал не деп тұрау демеді, жылап жүрген халқына не айтып тұрау демеді. Болмады жұртқа көмегі, жылаған жұртқа есім хан бұлай деп жау.

бізден шыға ма? Ай алдынан хабар алмастан, құлағымыз қанбастан, көңіліміз біздің тына ма? Ал бізді отырған еліміз ғой, осы жаумен теңбіз ғой. Сыйынарымыз біздағы жаратқан жаббар құдаға. Ай мал жағын жұртым қоятыр, халқыма ие болатын, басына бақыт қонатын. Ай дәриға кетті ғой едіге атты бір бала. Ал әр жерге хабар саларымыз кімде болса табарымыз. Ай тапқаннан соң анығын, ей бізде барып шабарымыз. Айдарлысын құл қылып, тұлымдысын күн қылып, өрісті малынды ұлатып, баласын үйде шулатып. Кегіміз даяларымыз, кеткені болса кетті ғой, өткені болса өтті ғой.

Әй, бақай шағын шабармыз, әй, бізді ел жұрт емеспек. Азықтанып, топтанып, болса найза саптадық. Қылыш пен қанжар топталып, жігіттің санап, ірігін атын жиып көлігін. Барармыз бізден аттанып, әй, есікте ерін құлатып, түрде қызын жылатып, қасқыр жігін тоқтыдай, ой, алармыз бізде бас салып. Есім хан отыр еппеден, жылаған елді жұбатып, Мұқтардың қолы талқанда бай, қатты шапты уатып, қырғи қуған торғайдай, тоздырдау елді жылатып, тыныш жатқан халыққа осындай қинау көрсетті қаңғыртып қайры сұратып. Ал бастығы қылып адамның он бір ұл мен он бір қыз, едіге бала ішінде дөңгілек тұяқ тастамай, қалын қолға айтты шулатып, абырой болды Мұқтардың аттандырған еріне. Алтай жүріп барып таңақ тоғайдың жеріне, аяла көлдің көліне, өз ұлықсат берген соң, ойран салды есімнің бейқам жатқан еліне. Он екі ай жүріп ел шауып, құл мен күңін көшіріп, мақтанып келді көбіне.

ол жаға бәрін саладай. Мұқтар хан келіп ол жаныңа ішіне кіріп қарадай. Ал қарап тұрса Мұқтар хан кішірек бір баланың басынан шырақ жанадай. Нұсқасына Мұқтар хан балаға қайран қаладай. Қызыққаннан балаға олжам деп хан аладай. Тұтқында келген ұл мен қыз күңмен құл атанып. Тұтқында келген ұл мен қыз күңменен құл атанып. Олжасына әркімнің бөліске түсіп тарадай. Ал ханға тейді едіге үйіне әкеп баланай. Ай мырзада емес хан демес орташа ұстап бағадай. Күн-күн сайын баланың әр мінезі жағадай. Ал Мұқтар ханның жоқ еді өзінен туған баласы, бұрын өлген ағасы. Ей онда да тұқым қалмаған, артында тұяқ панасы. Шынардың күні немене болмаса бұтақ саясы. Ал артында бота ермесең, ай бұ артында бота ермесе болса да құнсыз маясы. Бала қылды Мұқтар хан астына жұрға мінгізіп, оқытып оқу білгізіп, той жиында жүргізіп. Ал 17 жасар Жамалға бала қып берді кіргізіп. 11 қатын ішінде, ей нақсүйір тоқал Жамалы. Аузынан шыққан лебізі пейіштің соққан самалы. Нақсүйір ханның адамы 11 қатын ішінде бір басы мыңға бағалы. Тәрбиелеп өсір деп баққызды соған баланы. Күн санап өсіп жас бала ойдағыдай жарады. Өскен сайын едіге Жамалдың ойы бұзылып ғашық боп оттай жарады. Ай 18 жасқа едіге жасы толып жеткен соң Жамалдың көңілі бұзылып бір істі ойға алады. Жалғыз жатқан жерінде балаға қол салады. Қараңғыда қол салғаны ай адамға бала қарады. Қараса Жамал анасы, анасын бала көрген соң ұялып естен танады. Ай бәйбіше мұның сұмдық деп бала бетін жабады. Жапқанға Жамал болмады ай Жамалда өзің армандаңа. Ай шыдай алмай қайғыға өртеніп іші жанады. Ал Жамал сонда қамықты қаділетсіз Мұқтар Арамхан. Зорлықпенен қорқытып билеп отыр халықты. Зорлықшылдығын айтайын өзіңізге де анықты. Жайға жүрген жан еді сені де тартып алыпты. Ай әке шешең маңлайда жайнаған жалғыз шамынан. Ай жарқырап атқан таңынан тірі айрылып қалыпты. Ай ықтиярсыз жүрген мүсәпір менде мұңлық кәріпті. Әкемнен үлкен Мұқтар хан сонымен ойнап күлгенде құмарым қайдан қаныпты. Қапаста тұрған мен пақыр ай көре алмай тұрған жарықты. Осыны айтып Жамал

тақты жарықсыз өмір болды сүні сіз бенен біз құл мен күн не болмаса сабаққа не болмаса тамаққа ырза болып жүрген кем ата мен бізде ана жоқ баста ерек және жоқ қорлықпен өткен біздің күн біріміз айтсақ баба деп біріміз айтсақ пана деп адамдыққа жатпайды сіз бен бізге үлкенмін мен жайымдың айтайын тауға біткен андызем көлге біткен жалбызем айқауындағы әңгелек жаңа піскен қарбызем өлгенде көрген біреудің әлпештеп жүрген жалғызем көз еркімде бар болсаң ай тимес едім мен шалға тимесем ажал болады ай бір шыбындай бұл жанға тиемін деп айтпаймын жақсы екен деп мен ханға ал шал санысқан бір жауыр қамап қойған бұл жарға ай құтылар заман болар ма сенде менде мүсәпір ішіміз толған мұң зарға қашпа батыр едіге берелік шаттық көңілге өткізгенше өмірді өстіп күнді көрелік ей мұнымыз ұят демелік 75 келіп байқасаң 25-ке тең бе екен ерік бар қанша сенде деп ал сені менен шырағым тұтқында жүрген пенде деп

олай емес бәйбіше жамал болды, анамыз мұхтар болды бабамыз. Біз болдық сіздің балаңыз, ай орнына келмес жұмысқа. Біз қалайшан анамыз, аналық атпен тұрыңыз, көңілге ұйтқы салмаңыз. Көңілге қайғы салмаса өз өлгенше бағамыз, өзі қылса бөтендік бір айла бізде табармыз. Астыма жорға мінгізді, үстіме торқа кигізді, оқытып білім білгізді, қызық дәурен сүргізді. Ақ тұйғын берді қолыма, көлінен аққу өлгізді. Ай байменен ханның баласы бәрімен бірге жүргізді. Жамандық өзім қылмаймын, шаруасына қараймын. Ай бала боп малын бағармын, оты болса жағармын. Өзі қылса жамандық, баласы болса жылатып, ей тубайлап елін шабармын. Ал бір айласын табармын, татқан тұзға қас қылсам махшарда отқа жанармын. Татқан тұзға қас қылсам бір пәлеге ұшырап сізге бола қалармын. Ай бала жақын келмеді, айтқанына көнбеді. Балаға жамал айтады, айтқан менен көнбеді. Қанша жылап тұрса да сөзіне бала ермеді. Тұтқында жүрген жамал қыз, ей жасында өтеу.

ой, қорлықта біздің өмір тұр, ой, жасыған мен көңіл тұр. Ал қуыңым болдың темір тор, жеткізбейтін теңімен ай, қуыңым болдың қазған ор. Ой, қапаста қалдым-ау ерексіз, дүние жалған аман бол. Ақыр маған қызық жоқ-ау, несіне тоқтап тұрайын. Күндіз менде күлкі жоқ, түнде өмір сыйқы жоқ. Ой, ішім толған уайым, қор болып бүйтіп жүргінші, менді айла қылайын. Ал ақыл мен пылансыз айын, бала мен қанның арасын шамам келсе бұзайын. Бала жеңіп шал өлсе ой, пәледен кетем құтылып. Шал жеңер болса егерде, қор болсын бала қызылып. Ал қорлық көрсін тұтылып.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Едіге жырының бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Алмас Алматов, Амандық Көмекұлы, Қоныс Юсупов және Фируза Нарман. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Елордада сағат 10. Атадан қалған асыл сөз. Мөңкі бидің толғаулары. Ақыр заман халқының шайдан басқасы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ. Лағнет қамыты мойнында жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінің қошы жоқ. Бар шаруа түп-түгел, енді мұның иесі жоқ. Заман ақыр боларда жер тақыр болар. Халқы пақыр болар. Балалары жетім болар. Әйелдері жесір болар. Ә десе мә дейтін кесір болар. Бас қосылған жерде әйел жағы ден болар. Жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалпылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар. Орыс қазақ қосылып бір-біріне үйір болар. Сөйткен заман кез болса, түзелуі қиын болар. Ақыр заман болғанда түйе бұлан болар, жылқы құлан болар, өз бауырың суыған болар, қатын би болар, сиыр пұл болар, туған бала қу болар, тамағы сары су болар, үй ішінде неше жан болса баспасына би болар, тұтамағаш ту бие болар, бір жерде тұрған он шақты үй болса ата атасы аталып бөлек бөлек жүйе болар. Көлдің суы кетіп табаны қалар, жылқының жүйрі кетіп шабаны қалар, жігіттің ақылы кетіп амалы қалар, әйелдің ұяты кетіп ажары қалар, сөздің маңызы кетіп самалы қалар, әулиенің аруағы кетіп масары қалар, адамның жақсысы кетіп жаманы қалар, жақсының атағы кетіп азабы қалар, ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Ақыр заман болғанда су тартылар, қарап тұрған жігітке қызардылар. Ақыр заман болғанда алашұлар тілің болат, дүдемалдау дінің болат, әйелің базаршы болат, еркегің қазаншы болат, бұқараны құм алат, төрт күлді су алат, құрамалы қорғанды үйің болат, айнымалы төкпөлі бейің болат. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиым болат. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болат. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бежірей деген қызың болат. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болат. Ішкенің сары суы болады, берсең итің ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Домалақ-домалақ түймедей дәрің болады, жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады, ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен алып түсетін інің болады. Алашұбар ділің болады, дүдемалдау дінің болады, халықтың қан сорған адамдар болады, қабағы түйіп қайыр тілейтін адамдар болады, қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, итпен мысықтай ырылдасқан еркекпен қатының болады, сарылып келіп тосасың, құны жоқ қағазды судай шашасың. Бай құрып бақсы азат, кен көбейіп бейшара озат, қу моладан үйің болады, қу баладан биің болады, кебір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі, сиыр өгізге теңелет, көл теңізге теңелет, адам ақсыз жұмыс істемейді, дүниені түрлеп кестелейді, ашшыны ашшы демейді, сағын тамақ жемейді, тапқанын олжа дейді, әлхан білгенін молда дейді, бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші көршіге кірмейді, түрлі-түрлі халық болады, күні-түні жарық болат, кигенін сіресінен басат, аяғын қымтаудан қашат, атасының ас емес, келін түсірген той емес, бозбала мен қыз бас қосқан жиын болады. Мұның өзі жасыл қойған адамға қиын болады. Осының бәрін көресің, көріп барып өлесің.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Домбыра азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу-маржан» хабарын

0: Ассаламу ғалекім, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында інжу, маржан. Қырымның қырық батыр циклынан Аңшыбай батырға арналған хабарымыздың екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Тарихымызға ендеп сіңген ноғайлы дәуірінен сыр шертетін ұлы мұраға айналған Қырымның қырық батыр жырын орындаушылар бұл күнде некен саяқ. Кезінде мұндай мұраны орындау талғамы терең, қажымас қайратты, жады мықты да берік тұлғалардың ғана тәлейіне жазылған бағы десек қателеспейміз. Өзінің және оның замандастары қариялардың сөзіне қарағанда осы жырды жырлап біздерге жеткізген Тілеген Сеңгірбекұлы Қырымның қырық батырын жырлауды 18 жасында меңгерген екен. Майталман жыршы ұзақ жылдар бойы осы жырды айта жүріп, бұрынғы Бұхара, Хиуа әмірлерінің қол астындағы Амудария мен Сырдарияның аралығын қоныс еткен елдерді, Каспий мен Қара теңіздің оңтүстік жағалауын мекендеген халықтарды аралап насихаттайды. Өзін осы елдердің арасында танымал еткен бұл қаһармандық эпос оны есейе келе қазірге дейін жұрт ілтипатпен атайтын мұрын жырау деген құрметті атаққа жеткізеді. Бұл жырлардың бірінші шығарушысы осыдан шамамен 500 жылдай бұрын өмір сүрген Сыпыра жырау өзінің бұл туындысын жаңа ұрпақ өкілі Абыл жырауға аманат еткен. Абыл жырау болса өзінің кейінгі Нұрым жырауға, ал ол төртінші буынның өкілі Мұрын жырауға аманат етіп қалдырса керек. Құрметті тыңдаушы, біздің қонағымыз өнер зерттеуші, фольклор танушы, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Сәкенов Сейілбек Икрамбекұлымен әңгімемізді бастаймыз. Сейілбек аға, шаң басқан архивтерде отырып, Қырымның қырық батырына 40 жыл уақытыңызды арнап, індете зерттеген азаматсыз. Осы жырлардың басы Аңшыбай батыр бүгінде ғалымдарымыздың зерттеу нысанасына ілініп, біздің жырауларымыздың мұрасына айналып отыр.
1: Аңшыбай деген адамның батырдың аты осы біздің Мұрын жыраудың шығармасында кездеседі. Мұрын жыраумен байланысты деген жаңа ғана Қарасай Қалыұлы дегенді айттық қой. Қарасай Қалыұлы деген кісі ол мына Шоқы батырдың ұрпағы екен. Шоқы батыр деген атақты адайда мықты батыр болған. Ол ғой ақсүйектің тұқымы. Содан кейін ол 70 жасында кенеттен шаурынан қайтыс болған. Сол енді Мұрын жырауға зергердің баласы болып жастайынан ойын сауыққа қатысамаған болса, шынмәнді айтқан кезде бұл жыр қаһармандық епос айтқан кезде осы бұрын аристократтардың өнері дейтін бар тұғын. Соған беріректі кәдімгі совет үкіметінің саясатына қарсы деп ойбай халықтың несі деді. Шынмәнді сол аристократтардың өнері десе болады. Өйткені кез келген жерде жыт айта бермейді. Жырды кәдімгі кемінде бір түн айтады, тамағын неғып сый сепат беріп отыратын мықты манаптар, байлар шақырып алып айтысады. Кез келген айта бермейді. Соған байланысты осы жаңағы Қарасай Қалыұлы кішкентайдан есте сақтап қалған сияқты, өзі жыршы, күйші, ақын ол ертерек біліп қалған сияқты. Одан кейіннен жаңағы ел басқаруға кетіп қалады, айналып кетеді. Жырды айтып тоқтатпайды, бірақ кәсіп қылмайды Мұрын жырау сияқты. Сол кісінің шығармаларында Аңшыбай деген кездеседі. Аңшыбай деген одан кейін Едіге батыр жырының ноғайдағы нұсқаларында кездеседі. Едігенің түп атасы Аңшыбай екенін айтады. Ал енді қасқа басып айтады, Аңшыбай деген нақты кісінің аты емес дейді. Осы Қырымның қырық батыры туралы бір шежірелік тұтастану деген туралы айтқан кезде Парпария деген де тарихи деректер жоқ дейді. Бұл кәдімгі Аңшыбай деген шынменде өмір салтынан, өмір салты. Аңшыбай батыр жыры дегенде Едігенің атасы Аңшыбай дегенді айттық біз Мұрын жырауда жаңағы әлгі Қырымның қырық батырын циклын жырлаған жыршыларда ғана болған. Басқаларда енді әртүрлі кетеді. Мысалы қазақ жырларында мысалы Нұртуған жыраудың өзі Мәулім Нияз дейді оның әкесінің аты Мәулім Нияз. Мәулім Нияз ал енді болады, баба Түкшаштаздың ол шәкірті болады, мүриді болады, қазір тілім айтқанда ұстазы. Сөйтіп әлгі дәрет алып отқанда көлге кеп кәдімгі айдалдағы аққулар қонады, үш қыз кептерін сыртындағы қауырсындары шертіп қызға айналады. Сөйтіп жаңағы солардың біреуін амалдап ұстап алады Мәулім Нияз. Сөйтіп Мәулім Нияз өзі діндар адам, өзінің баласын құттықұяға барып тапсырды дейді жырда. Міне осы құттықұя деген кісінің аты мысалы Едігенің әкесі құттықұя екені осы Нұртуғанда кездеседі, одан кейін Мұрын жырауда кездеседі. Сонда Аңшыбайдың құттықұяның әкесі атасы Аңшыбай дейді. Ал енді басқа жырлардың бәрінде біздің қазақтың жырларында Шоқан Төлеханның жазбаған нұсқасы, мәшһүр жыр жазбаған нұсқасы Баба Түкшаштаздың ұлы
0: көп келеді.
1: Иә.
0: Аға, әр ғалымның жазбасында бір-біріне ұқсастықтар, әр жыршының орындауында біраз айырмашылықтар байқаймыз. Осының себебі неде деп ойлайсыз?
1: Аңшыбайды 3 жасында әкесі, 4 жасында шешесі қайтыс болды дейді. Тұлдыр жетім қалды дейді. Оны ауылдың балалары ұрып қуып жіберді дейді, ауылға жолатпай. Сол кезде ол кәдімгі айдаладағы бір көлшіктің жағасына барып, балалығы құрысын деп, сол жерде амалдап кәдімгі садақ жасап алып, садаққа жағы жебе жасап алып, әйтеп қолына түскен ағаштан бірдеңеден. Сөйтіп кәдімгі майда шел, үйрек, қаз сияқты аңдарды атып жеп күн көрді. Сөйтіп 10 жасқа келді дейді. 10 жасқа келгенде дейді, 10 жасқа келгенде бір күні бір көлдің жағасына кеп, қасына кеп, аққу кеп қонды дейді. Баяғы аңшылық кәсібімен атайын деп дайындалған кезде, анау аққу қызған ерік кетті дейді. Адам қайда, адам баласы сен мені атпа.
0: Енді аға, бізде салттан тыс фольклор, ертегі аңыз, әпсена, мифтік, қиял ғажайыптан туған дүниелер деп, бөлежіктеп жатамыз ғой. Кейде қоңырғаз, кейде аққу перінің қызы болып келеді. Осының өзі оқырман тыңдарманға тылсымның мұғжизасы ретінде қатты әсер етеді.
1: Міне осы мәселе мен қазір айтайын деп отырмын. Сөйтіп адам баласымен атпа дейді. Мен саған ғашық болып жүрмін осы. 7 жыл бойы мен сені көріп жүрмін. Сенің қаһармандығыңа басқа ғашық болдым. Мен саған осы жар болайын деп келдім дейді. Содан айта мазақта болсың ба дейді мен. Е, киім де жоқ үстімде, басқа да жоқ. Толдырып жүретінмін деп. Сөйтіп мазақта болсың ба деп келеді. Дүние ол шатып кетеді. Одан тағы бір аққу кеп қонады. Одан кейін тағы атайын десе, ол да қайнап кетеді. Сөйтіп айтады, мен атпа дейді. Жаңа ғашықтан айтады. Бағанағы келген дейді, кәпірдің перісінің қызы болатын дейді. Мен мұсылман перісінің. Ол саған тием десе, мен де тием дейді. Сөйтіп кәдімгі ана дүниесі жоқтығын бәрін айтқан, біз сен дүниеңді де басқаңды бәрін келтіреміз басқа. Сөйтіп осылар қолдауымен не келеді? Енді шын мәнінде бұл тотемдік көзқарас деген.
0: Енді қиял ғажайыптан туған десек те, осы эпостағы кейіпкерлердің шығу тарихында аздап қайшылықтар бар сияқты.
1: Мысалы осы ертегілерде осындай батырларды, мықты хандарды, ел билеушілерін керемет жай адамның туысындай болмайды. Мысалы кейде жай кәдімгі адамның дүниеге келгеніне қып дәріптеу керек болды. Күнге табыну болады, күннің сәулесінен пайда болды дейді. Шыңғыс хан туралы аңыздар. Одан кейін екінші тотемдік кәдімгі, тотемдерге дейді. Әр халықтардың өзінің тотемдері болған. Мысалы қазақтың, түрік халықтарының тотемі мысалы қасқыр, қасқырдан дарау дейді. Салыстырып келгенде бұл аққудан дарау деген осы бізде осы мынау моңғол тектес түрік тайпаларынан. Мысалы бурятлардың харият пен шариат деген руларының бәрі бір әулемен 12 аққудың некесін тараған дейді. Мына едігеде мысалы едіге шын мәнінде жаңағы баба тұшаштаздың несі дедік қой? Баба тұшаштаз шын мәнінде мұсылманның әулесі. Ал енді мынау моңғол халықтарының кәдімгі тотемдік түсінігімен екеуі араласып кетеді. Ана пері деген сөз мұсылман пері болады, кәпір пері болады дегендер. Пері жын деген бар. Мұсылмандардың түсінігінде осы Мұхаммед пайғамбар адамдармен жындарға осы жіберілген пайғамбар дейді. Мысалы өмірінің соңында осы қасын сахабасы айтқан, мен Алланың елшісімен екеуміз бірге келе жатқанда айтты дейді, мен қазір бір елге барамын, сен осы жерде тұр деп айтты дейді. Айналама шеңберсіз дейді жерді, осыдан шықпа, бәле көрінесің, шықпа деп айтты дейді. Сөйтіп барып ана жаққа барған дабырды бұрып естіп тұрмын дейді. Одан жаңағы дауласты дейді, өйтіп ақырет тынды дейді. Одан кейін Мұхаммед пайғамбар Алланың елшісі келді дейді, мен қазір жындарға барып келдім дейді. Жындарға барып осы Алланың иманға келіңдер деп айтып едім дейді. Сол кезде біразы менің сөзімді қолдады, біразы қарсы болды. Ақырында біраз бөлігі осы иман келтірді Аллаға. Мен кәдімгі Раббымның айтқан маған жүктеген міндетінің бәрін атқардым. Мен енді Раббыма кетуім керек деп. Ұзамай қайтыс болды дейді. Сонда осы мұсылмандықтың түсінігінде пері дегендер осы жындар дейді. Мұсылман жын болады, кәпір жын болады дегендер. Шын мәнінде жымыз кейді ол кәдімгі тоты құс дейді олардың құсы. Перілерге жаңағы айналатын, олардың анау айналып құбылу жоқ деген бар. Бұрынғы замандарда осындай анимистік түсінік дегендер бар, осы анимистік түсінік деген бар. Адамдар қаласа өзі құсқа айнала береді, тасқа айнала береді, келіншектау, қырық қыз деген сияқты, жеке батыр деген сияқты. Қаласа тасқа айналады, қаласа адамға айналады қайтадан. Ондай құбылу жоқ деген болады. Анимизм деген болған. Анимизм деген дүниедегі заттардың бәрі біріне бірі айналып кете беру деген. Сондан жаңағы кімнің әлгі аққудың кәдімгі қызға айналып кету деген. Шын мәнінде ол аққу деген түркі халықтарының тотемі. Ал мұсылмандарда ол тотем кәдімгі тоты бірдеңе деп келеді дейді. Көгершін бірдеңе бол, өзгеріп кетеді дейді. Жермунский жазады осы. Мұсылмандық түсінік пен тотемдік түсінік екеуі бірге келеді. Бергі дәуірде мысалы қасқа басып жазады, осы бізде басында анимистік түсінік көріне қалды. анимизммен. Мысалы, анау алма жеп кәдім жүкті болып қалды, күннің сәулесінен жүкті болып қалды, басқа қалып қалды. Анимистік түсіндік. Одан кейін тотемдік түсіндік. Белгілі жануарларды әлгі біз содан тарадық дейді. Чингачгук большой змей деген бір не болды?
2: Әй, баяғыда.
1: Сол Чингачгук жыланның ұрпағы сонда. Айдаһар тотемі де бізде бар мысалы. Айдаһар әйел басқа дегендер. Содан кейін мысалы Шора батырдың әруағы Айдаһар еді дейді мысалы. Мына осы мұрын жауда. Сондай тотемдік түсінікпен баба түкшештәзденді. Баба түкшештәздің баласы болады дегенде, шын мәнінде баба түкшештәз деген біздің мынау жылыбұлақтың жағасында бар. Ол шын мәнінде біз ол жерде қалай болды дегенде, біздің қазақтың аңыздары айтады, Ысқақ баб деген кетті дейді. Сахаба ма, табиғин ба, әйтеуір. Ысқақ баб әскермен кетті дейді. Осы исламдан таратуға кетті дейді. Бағым бат дейді. Одан кейін қалды дейді кәдімгі әскер. Жылай беріңдер, біз бұлай қан төгіп жасамауымыз керек, халықты қарсы қойды. Сөйтіп ана әскер қайтты дейді, Ысқақ баб қалды дейді. Сол кезден ол келеді кәдімгі. Жергілікті халық, бұтқа табынған халық. Әй, біздің діннің айырмасы қандай? Қандай артықшылығы бар дегенде, Ысқақ баб өзінді теріс ағыз дейді. Сол құдіретіне сүйеніп кәдімгі баба түкшаштәзді өзінің баласын қасына қосып берді дейді. Баба түкшаштәз сонда Ысқақ бабтың кезіндегі адам дейді. Анау мавзолейдің де бәрі келеді мысалы соған. Ал енді баба түкшаштәздің ұрпағы дейді, едіге мысалы 14-ші ғасырда өмір сүрген адам, 15-ші ғасырдың 20-ші жылдарында қайтыс болған, 1420 жылы қайтыс болған. Сонда ол арасы шын мәнінде қанша дегенде, енді осыны қадырғали жалайыр жазады. Сол кезде ол да баба түкшаштәздің ұрпағы дейді. Ол кісі Әбубәкір Сыдықтан бастады. Біз айттық қой мынау жаңағы жылыбұлақтың жандыратқан Әбубәкір Сыдыққа қатысы жоқ. Ана бірінші халиф кімнің атасы, қайын атасы, досы. Сол Әбубәкір Сыдықтан тарайды дейді. Едігенің шежіресі дейді да. Сонда 13-ші ұрпағы Әбубәкір Сыдықтың. Баба шаштаз. Ол қақпада қайтыс болды дейді. Одан кейін оның ұрпағы керме деген болды дейді. Ол осы мына Еділдің бойында қайтыс болды дейді. Одан кейін оның ислам қия дейді. Одан кейін қадыр қия. Қадыр қияның баласы құтты қия дейді. Ол Құмкөлде қайтыс болды дейді. Мысалы енді бұл қарағанда жаңағы әлгі Әбубәкірден 13-ші ұрпаққа келгенде берірекке келеді. Мына кімге келмейді? Біздің баба шаштаз. Одан кейін тағы баба тұғласы бар. Орыстар баба тұғласы дейді ғой. Сахабаның ұрпағы Мединада кімнің қасында бір баба тұғласын бейіт жатыр екен. Мұхаммед пайғамбардан кейін елдің бәрі міндетті түрде соған зиярат жасайды екен. Ол сонда 7-ші ғасырда өмір сүрген ғой. Сонда өзі үш баба тұғласы болып тұр. Бұлар неге бұлай қайшылық бар? Өйткені бұл шын мәнінде әдейілеп таңған сюжет баба түкшаштәзден. Оны осы менің көзім жеткені деректерді басқалардың бәрін оқыған кезде шын мәнінде осы әдейі едіге және оның ұлы нұрадиндер осы әдейі өздерінің ақсүйектік тегін тарату үшін билігін тарап қалу үшін олар Шыңғыс хан ұрпағым деп айтамайды. Бірақ Шыңғыс ханға жақын адамдар бұлар. Шыңғыс хан Алангуаның ұрпағы, алтыншы еді. Нирун деген ұрпағына тарайды. Соның өте жақын маңғыттар да солай, жақын ұрпақтар. Сонда жақын боп бегілер бегі қызмет атқарады, бірақ хан боламайды. Ол би болды. Бірақ Алтын Орданың шын мәнінде билігі алты ханның кезінде едігенің қолында болды. Сол кезде шын мәнінде оған Мәскеудің князьдары оған алым-салық бермеді. Шыңғыс ханның ұрпақтары деп. Сол кезде Алтын Орданың халқының бәрі мұсылман қауымы мықты болатын, көп болатын. Айналасының бәрі мұсылман елдер болатын. Иран, араб, басқа дегендер. Едігеге шейін өзбектің де билікке келуі осы ислам дінін қабылдау арқылы келді. Беркенің де билігін қарын батудан кейін ислам дініне сол сияқты ол баба түкшаштаздың ұрпағымын деген аңызды едігенің кезінде арнайы таратқан сияқты өздері. Мысалы өйткені едіге туралы жырдың ең алғашқы нұсқалысы едігенің кезінде шыққан сияқты. Өйткені жиырмасыншы айтады, Ибн Жарапшақтың жазбасы шын мәнінде жырдың бір нұсқасы дейді да. Сол кезде ол тарағанын білдіреді дейді да. Әдейі қара ноғайдың аңызында айтады, Шыңғыс ханның ұрпағы емессің деп Нұрадинге айтқан кезде айтты дейді. Ұлы ғой едігенің. Мен оған ешқандай қысылмаймын. Мен өйткені баба түкті Қожа Ахмет батырдың ұрпағымын депті. Қожа Ахмет дегені бір адам Ясауи. Ана жақта біліп отқан жоқ оны. О, жаңағы Сібір солтүстік Қапқазда. Оны біліп отқан жоқ. Қара ноғайлар. Баба түкті Қожа Ахмет деген екі адам деп отыр. Олардың бәрі біздің жеріміздегі адамдар. Тондай легенда дейді ғой. Әпсана дейді. Легенда деген мысалы өтірік шығарған аңыз деп қоспа сияқты. Бізде қазақта әпсана деп аңыз емес ол. Сондай әпсана таратқан сияқты. Сөйтіп содан бастап осы шежірелер жаңағы Қадырғалидің жаңағы шежірелер жинағында жаңағы анау едігенің ұрпағы Юсупов дегендердің ұрпақтары бар анау ресей сақтаған олардың бәрін де осы кәдімгі Әбубәкір Сыдықтан таратады. Ал шын мәнінде келгенде үш баба түкшаштаз отыр ғой.
0: Сейілбек аға, Аңшыбай батыр жырының тарихын айта берсек өте ұзақ. Алдыңғы хабарда бастаған едік, әлі таусатын түріміз жоқ. Алдағы бөлімдерде де айтылады. Ендігі кезекте жыршы ініміз Асханов Нұрымды тыңдасақ. Алдағы кездесім бойынша тыңдарманға түсінікті болу үшін жырды ортасына бөлмей бергеніміз дұрыс болатын шығар.
2: орақшыны алғасын аңшыбай елге келеді. Көнгенін мұсылманға көндіріп, көнбегенін елге алып келеді. Сонда бектер мен мықты билер алқа қотан жиналады. Оларға аңшыбайдың

артықта туған ер деді, кезегімді бер деді ай. Ер болған болсаң сен деді, өзім артық хан едім, асыл бір туған жан едім.

аңшыбай тұтқиылдан ойран салдай. Үндістер жетіп келді айғай салып, жағадан ұстап алды сонда аңшыбай. Жіберді қаһарланып қолын қағып, үндістің айтқан сөзі сонда былай: аңшыбай ер екенсің сен ай деді ай, жапанда тұрдым жалғыз ай мен ай деді ай. Сұрасаң алыс емес елім жақын, жау емеспін дос болып кел ай деді ай. Бар еді ақ сүт берген менің анам, бар еді інім менен сендей ағам. Қажырлы қайратыңа көзім жетті ай, келмейді ноғайлыға менің шамам. Жалынса жақсы кешер деген еді ай, шын батыр әділдігін шешер еді ай. Егерде тірі тастап жаным қисаң, әй!

елдің де саған ай айтар сырымыз бар, қазулы терең жатқан орымыз бар, көлденең биік қорған жарымыз бар, бекіткен мықты қылып шегеміз бар. Сұрасаң 80 қақпа қаламыз бар, қарулы қалың әскер панамыз бар. Сұрасаң елде жатқан төреміз бар, көретін енді

зорға жетіп ай өзеліне, ай өзеліне. Келгесін аңшыбай халқын жиып қала салдай, жиналып ноғай елі хабар алдай. Қалмақтың көрдім барып қалаларын, жапанда жүріп жалғыз араладым. Саны көп сапасы жоқ ел екен ол, қайратын қаруында шамаладым. Жауыңды жеңіп келдім алдарыңа, аман ба мал мен басың балаларың. Бармысың сау саламат елде халқым, көтерді аруақ.

Қырымның қырық батыры циклынан хабарымыздың екінші бөлімі Аңшыбай батырды осымен аяқтадық. Қатысқан қонақтарымыз ғалым Сәкенов Сейілбек, республикалық жарыша термешілер байқауларының лауреаты жарыша Асханов Нұрым, хабардың авторы әрайтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.

0: мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында Балнұр Қыдырбекованың шығармасы Құрманғазы екпінімен.

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қанат Светлана Айтбаевтардың орындауларында Нұртас Исабаевтың өлеңіне жазылған Амангелді Сәндібаевтың әні «Қимаймын сені».

0: кепілдендірілген тегін медициналық көмек пен сақтандыру жүйесі арқылы халық күрделі операциялар мен заманауи емдеу әдістеріне табыс деңгейіне қарамастан қол жеткізуде. Әсіресе, балаларға жасалатын жоғары технологиялық оталар дамып, жыл сайын мыңдаған нәрестеге күрделі хирургиялық көмек көрсетіліп жатыр. Заманауи медициналық технологиялардың енгізілуі нәтижесінде балалардың өмір сүру көрсеткіші артып, шетелге емделуге жіберу жағдайы екі есеге азайды. Сонымен қатар, тегін дәрі-дәрмекпен қамтылған азаматтар саны 3,4 миллионға дейін өсіп, бұл бағыттағы қаржыландыру көлемі бірнеше есе ұлғайды.
1: Шалқар радиосы «Сұлу саз» көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: сіздер Мағжан Жұмабаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұзарт тобының орындауында Әнуарбек Жүнісәлиевтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Шашпаулым».

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Ақтан Керейұлының термелерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Той бастар термесін орындайтын Болат Шәулиев.

Асырын жерге бүгедің, әй, өнегелі ақсақал азаяр елдің тірегі. Ағайын туыт дошаран бірінде бірін өлтіріп татулық шамы сөнеді. Әй, шайтаны бар шараптар, халықтың болар хорегай. Ағалардың елбасы, ай, нәпсісі болар әлегім. Әл жазылмас дерттер көбейіп, шашылы бұрық сөбеді. Ақ жолдағы молдалар адал болмас шегені. Әй, тура жазылды көрсеткен, ерінде талап сөгеді. Бақсыда балгер көбейіп, жұртына салар бәлені. Әй, бір-біріне азаяр адамдардың көбегі. Көп алдына шықпайды болса да жігіт өнері. Жомарттық кетіп байлардан, әй, жетімге болмас берері. Құлғытандар бей болып, арасан елдің бүреді. Әй, болжай алмай алыстым, аяқтың астың бүреді.

ұятта кетіп қызыңның жалаңаштар денен ой. Жестірнақты жалбыр шаш кейпіне жанның енеді. Ой, атанасы ұл қыздың айтқанына күнедім. Жүзінен қашып ибасай басынан түсер жілек ой. Келіннің түсі өңеді той мереке бастайтын. Ер адамның жолына әйелдер қағар шегені. Ал келіндер өзі жүргізер топ бастайтын кемені. Намыстан ерлер айырылды.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Ералхан Әбішевтің орындауында Шаймерген Әлдебековтің өлеңіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Еңлік күлім».

0: Шалқа радиосы.
1: Жұбаныш Ексенұлының орындауында Хамбыбы Есенғараеваның өлеңіне жазылған Тұрдықұлы Шестаевтың әні «Нури Камал».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Таза ел, күшті ел.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Дәулет Мықтыбаевтың орындауында «Ықыластың күйі», «Жолаушының қоңыр күйі» бірінші түрі.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ұлықпан Сыдықовтың өлеңіне жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Бойжеткен» орындайтын Бақытжан Жұмаділов.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Бидастыр Сүйенбековтің орындауындағы термелерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Омар Шораяғұлының термесі «Ұстаздарым».

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Халық күйі Телқоңыр орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мәкен Әлиасқарұлының орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Біржан Салдың әні жонып алды.

0: Сіздер Мәкен Әлиасқарұлының орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында халық әні Бесқарагер.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттың әні ағы ес орындайтын Айгүл Қосанова.

Атадан қалған асыл сөз. Мөңкі бидің толғаулары. Ақыр заман халқының шайдан басқасы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ. Лағнет қамыты мойнында, жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінің қошы жоқ. Бар шаруа түп-түгел, енді мұның иесі жоқ. Заман ақыр боларда, жер тақыр болар, халқы пақыр болар, балалар жетім болар, әйелдер жесір болар, әдесе мә дейтін кесір болар. Бас қосылған жерде әйел жағы ден болар, жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар, орай салып бастарын, жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалпылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар. Орыс қазақ қосылып бір-біріне үйір болар. Сөйткен заман кез болса, түзелуі қиын болар. Ақыр заман болғанда түйе бұлан болар, жылқы құлан болар, өз бауырың суыған болар, қатын би болар, сиыр пұл болар, туған бала қу болар, тамағы сары су болар. Үй ішінде неше жан болса, баспасына би болар, тұтамағаш ту бие болар, бір жерде тұрған он шақты үй болса, ата ата саталып, бөлек бөлек жие болар. Көлдің суы кетіп табаны қалар, жылқының жүйрігі кетіп шабаны қалар, жігіттің ақылы кетіп амалы қалар, әйелдің ұяты кетіп ажары қалар, сөздің маңызы кетіп самалы қалар, әулиенің аруағы кетіп масары қалар, адамның жақсысы кетіп жаманы қалар, жақсының атағы кетіп азабы қалар, ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Ақыр заман болғанда су тартылар, қарап тұрған жігітке қызардылар. Ақыр заман болғанда алашұлар тілің болат, дүдемалдау дінің болат, әйелің базаршы болат, еркең қазаншы болат, бұқараны құм алат, төрт күлді су алат, құрамалы қорғанды үйің болат, айнымалы төкпілі бейің болат. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиым болат, ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болат, ақыл айтсаң ауырып қалатын бежірей деген қызың болады, алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Ішкенің сары суы болады, берсең итің ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Домалақ-домалақ түймедей дәрің болады, жастарға билігі жүрмейтін кәрің болады, ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен алып түсетін інің болады. Алашұлар ділің болады, дүдемалдау дінің болады, халықтың қан сорған адамдар болады, қабағы түйіп қайыр тілейтін адамдар болады, қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, итпен мысықтай ырылдасқан еркекпен қатының болады, сарылып келіп тосасың, құны жоқ қағазды судай шашасың. Бай құрып бақсы азат, кен көбейіп бейшара озат, қумоладан үйің болат, қубаладан бейің болат, кебір жерге теңелет, әйел ерге теңелет, сиыр өгізге теңелет, көл теңізге теңелет, адам ақсыз жұмыс істемейді, дүниені түрлеп кестелейді, ашшыны ашшы демейді, сағын тамақ жемейді, тапқан олжа дейді, әлхан білгенін молда дейді, бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші көршіге кірмейді, түрлі-түрлі халық болады, күні-түні жарық болады, кигенін сіресінен басады, аяғын қынтаудан қашады, атасының асы емес, келін түсірген той емес, бозбала мен қыз бас қосқан жиын болады, мұның өзі жасы ұлғайған адамға қиын болады.
осының бәрін көресің, көріп барып өлесің.

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра.

0: Шалқа радиосы.
1: Альфира Абдрахманованың орындауында Талантарғын Қалидың өлеңіне жазылған Жоламан Тұрсынбаевтың әні «Анашым».

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Мейрамгүл Орашеваның орындауында Балқы базар жыраудың термесі «Адам болса көңіліңде».

сау, ұйықтамаса қабақ жау, жарып ішпесе тамақ жау, жыртық үйге тамшы жау, арық атқа қамшы жау, бетіңнен алса қатын жау, қашаған болса атың

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қайрат Байбосыновтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Жағыпар Әлімхановтың әні «Сурет сыры».

0: but I was my widow, Қызыдарай.
1: Халық әні Гүлжан Сара, орындайтын Жақсылық Сәрсенғалиев.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Самиғолла Андарбаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі Бозжорға.

0: Сіздер Самиғұлы Андарбаевтың орындауындағы үндаспаға жазылып алған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мүслім Абдуллиннің орындауындағы үндіс баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық ана ақпақай.

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Гауһар Тас орындайтын Мөлдір Әуелбекова.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Рамазан Стамғазының орындауында Жаяу Мұсаның әні Ақшашақ.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Гугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Өз елім»

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Astagfirullah, waina da kul, kul kul, ahahai, ahahai.
1: Қалғаны майда қоңыр көңілжай орындайтын арай асқап.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: дред
1: күй
0: кие.
2: Дәулеткерейдің күйі ат қалған орындайтын Карима Сахарбаева.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Исақов ұстазы ақын Шалқарбай Ізбасаров пен кәріс халқының өкілі Валерия Цой ұстазы ақын Дидар Қами арасында өткен сөз сайысын тыңдайсыздар. Сайысты бастайтын Әнуарбек Садықов.
1: Қалауын алды менен қақтан сұрар, намысымды қиқулап кеп қамшылар. Ал ассалаума ғалейкім ағайынға, ақындарын ақпарын ақтарсын ал. Менің анам қыз еді кіші жүздің, башқұрттың жігітінен тапқансыңар. Өз өмірден ертерек өтіп кетіп, мен өсіріп ағажем баққан шығар. Баламды қайтсем адам қыла.

Қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір Башқұрт ұлтының өкілі Әнуарбек Сады.

елестер тақым қысып отқан шығар. Әндігімнің жұлдызы жарқырат деп ақ мамам да бір аунап. Жатқан шығар айын сақтағай тіл көзінен жауыздардың. Келмейді тағдырыма арызданғым, бұны неге айтты деп сөкпеңіздер. Артында жылулық бар әрізғардың. Әй әсіресе әжемді кем көрмеймін басты кейіпкерінен аңыздардың. Өз қолымды жеткізді өз аузыма, үлгісіндей қайыс бас нағызнардың. Он жасымнан айтысқа қосқан еді қарөлен қайта бүгін қауыз жардың. Үш ағауыз сөзімен тәрбиелеп ізімен сол баяғы абыздардың. Ят болат, жаман болат, обал болат дейтін жалғас біз парыздардың. Қара жердің астына түскенімше қазақ дейтін халыққа қарыздармын. Ай, ей, ей, ей, ей. Қасымда кәріс қызы Валерия, өзі де киімі де әдемі. Бапкерім бүгін менің шалқарбай ғой, шыға сала столы құлап қалды, отырысының өзі де комедия. Ал сенің тәлімгерің Дидар екен, түрі сәл салмақтылау трагедия. Әзіл ғой олар бізге алтын адам, қаймағын қарөлеңнің қалқы балам. Бүгінгідей тарихи сәтті көріп таң қалып жан қалмайды ау толқымаған. Әй бір жан менен сараны естісең де талайлар таңдай қағып талқылаған. Кім ойлар айтысат деп кәріс қызын башқұрттың баласымен арқыраған. Қазақшасы тәптәуір өзінің де сол жағы қызық боп тұр жалпымаған. Домбырастаған қолдарың дерт көрмесін, риза боп қарайды халқың оған. Жүрегіңде қазақ деп соғып тұрау ел қолдаса ерекше қарқын алам. Дидардың қасындағы кәріс қызы, дидарыңнан айналдым жарқыраған. Ай, ей, ей, ей, ей, ей.

едім, қалайша қолдарыңыз соғылмасын. Тыңдаңдар, Валерия Цой дейтұғын, атақты Виктор Цой.

0: жеймін деп келгеніңде варенье. О, о,
1: дейсің бе жас сұлудан дәмеліме, қорықпа айналмаймын әлегіңе. Салат жеп қайтасың деп корейский әлсін әлсін аласың зәрені де. Әлде бұл бала кезден көріп өскен қазақы тәрбиенің дәлелі ме? Бойлағаның бұзылмас ата дәстүр, ойлағаның қонақтың қамеді ме? Мен де саған ауылдан құрда келдім, бұл жеңгеңнің жолдаған дәмеді де. Алған жарым қазақтың текті қыз ет, қиянат келтірмейін сәлеміне. Ақтан дәм тигізді деп Атыраудың ақынын мақтап айтып бар еліңе. Әй, салатыңнан ащы деп қаймық баспын, қанықтым сәлеміңнен әдебіңе. Оның да дәм өзгеріп кеткен шығар, қосатын көп нәрселер бар әлі де. Салат түгіл өзің де айналыпсың кәрістің қазақский моделіне. Жөн болар шабытымды сәлі дөткен, Валерияның керемет әнін еткен. Атаңызды сөз қылсаң қосылайын, жөн болар тарихыңды танып өткен. Депортация кезінде көп ұлттардың басынан құстай ұшып бағы кеткен. Барлығын Қазақстан жатсын бастан бауырына басып тағы қабыл еткен. Содан бері қазақпен қолтықтасып тағдырдың жазғанына сабыр еткен. Қазақ үшін тер төккен кәріс аз ба? Деректермен айтайын дәлірек мен. Ким Ман Самдай атақты атаңыз бар, танылған диханшылық қабілетпен. Көз келгенде толтырып қамба жақты, күріш пе жүгері ме бәрін еккен. Еңбегері атанған Юрий Пия бар, кардиохирургия деп шауып өткен. Алексейни атақты бапкер еді, илиндерді әлемге мәлім еткен. Байқаймын атаңыз да осал емес, жайсаң жан болған еді жанын еткен. Ұрпағына қазақ тілін үйрендесе жасынан мақсатыңды анық еткен. Бәрінен сенің атаң мықты боп тұр, әр нәрсені ойлайтын әрректен. Қызының жұдырықтай жүрегіне қазақы тәрбиенің дәнін еккен. Ай, ей, ей, ей, беу.

Шайдоровтар жалғап жатқан жеңісін, қол соқшы Денис тен үшін. Дәу әттең

үшін. Ақынға өлең құрау ұйым бекен, толыпсың 18-ге бұйыл көкем. Кореяға оқу деп барып кепсің деп жүрме, тек әйтеуір кейін кетем. Сенің өскен аймағың белгілі ғой, пендесі шетінен ақ пейілді екен. Мыс, мырыш, көмір, руда барлығы бар, жақсылап игергенге тиімді екен. Шаңарқаның қымызы тіптен бөлек, жақсы адамға жақсылық үйір көкем. Қайтадан оралғаның дұрыс бопты, Қарағанды емес қой үйің бөтен. Сейілдеп үйренген соң сарарқада, Сеул жақты жерсіну қиын бекен айын.

0: İzleyip gitti. Oh, oh, ay.
1: Baykasam tavdan büyük talabın var. Kalın el kızıktav da kadamın der. Елемеген бұтақ көз шығарат деп жүрекке жыр жебесін қададың дәл. Бірақ валерьянкаңның қажеті жоқ, аңқыған жұпарындай даланың бал. Дем салып ақ денемді балқытатын, қазақ ем жасап жүрген адамым бар, ай-ей-ей-ей бе. Қайтейін өтірікпен өбектеп құр, бұл дәрің ой салуға

Мәселең шешілмеп бет өзекті өткір. Атаңа не қылсаң да ойланып қыл, ертең ақ бәрімізге кезек кеп тұр. Қалт-құлт еткен шағында амал қанша, қайғысы бастан жырақ бөлек кеткір. Қарттар үйін паналап кей қария,

оқыстан шараналар табылғанда басқа шапқан қанымыз бөлек боп тұр. Жаңағы валерьянкаң айтысқа емес, сондайды естігенде керек боп тұр. Ай-ей-ей-ей-беу. Қоймайын көңілдерді солғын етіп, бабам жүрген жолдармен мен бір өтіп. Бол бір өзі керемет жоба болды, маздаған шабытымды берді дөтіп. Ағайын ақ бейілмен кешіріп қой, жеріміз болып жатса кемдік етік. Карияға барса да көп ұзамай, күрең қыз сарыарқаға келді жетіп. Қазақ болып кеттім деп жан тәніммен жүр.

Тойшыл озат Валерия мен айтысқан ақын бауырым, сен бізді қылуыңды қойшы мазақ. Түрімді трагедия деп айтатындай дидардан көрбеңдер қайсың азап. Комедия дедің анау серігіңді, болмаса бол демес бе сайқы мазақ. Қысқасы қасым дотқан екі жігіт.

0: екеуінен қаралау шығар майқы тайсын азақ. Апырай айыр алмай отырғаным, мынаның қайсы башқұрт қайсы қазақ. Әгегім, әгегім, әй.
1: Отырсын қарқыныңды үдеткелі, бірлікті келіп ек қой жіреткелі. Дейсің бе, қайсы башқұрт, қайсы қазақ, әзілмен алмақсың ғой іреп мені. Айыр алмай отырсаң ол да дұрыс, менде алға тартпаймын құр өкпені. Атырау бұл әуелден қазақы жер, отырған қазынасымен тіректегі. Ақпыз қара сарымыз әртүрліміз, бірақ бірдей ниетпен тілектері. Бәрі қазақ сияқты, бір қарасаң бірліктің арасынан қыл өтпеді. Санақтың мәліметінше бар болғаны 3% өзгелт өмір сүреттеді. Оның 2% түгелімен қазақ тілін жап жақсы білеттеді. Тіл білмейтін 1% өзгелттің да қазақ деп соғып тұрат жүректері. Әгегім, әгегім, ай. Топқа түспей тұлпардан тирағама, ел қолдамай танысын кең алама. Ассалаумағалейкум, ағайын жұрт, жап жаңа құтты болсын теле жоба. Ерекше айтыс қылған бас қалада, әужекеңнің еңбегі ерен аға. Мың алғыс төленерді қолдап жатқан қала әкімі Аманат төрағаңа. Қазаққа қажет боп тұр дәл осындай татулықты туғылған мега жоба. Ешкіммен қырылыспаймын, қырқыспаймын, алауыздық, араздық тіпай-тіпай менен ада. Әуелден бейбіт бағыт ұстанатын мен үшін болып тұр ғой тема жоба. Әгегім, әгегім, ай. Өнерде филармонияға ел жиналған, өкіндер бұлай түсті көрмей қалған. Саған өзі аққұрдас не болып жүр, болмайды қолды жөнсіз сермей қалған. Сен мені шатыстырып не көрінді, көз кетсе дәрігер көп емдейді алуан. Қазақтың пейілі де мен сияқты ешқашан тарылмайтын көлдей болған. Қазақтың мінезі де аңғал саңғал, қулыққа мүлде көңіл бөлмей қалған. Үсті басын жұңғаптап сен отырсың, арам шөбі орылмаған жердей болған. Сенің маған күлетін жағдайың жоқ, өйткені нағыз қазақ мендей болған. Тау басында барабан тарсылдатып ілезгенгі билейтіндер сендей болған. Әгегім, әгегім, ай.
0: Жүмбет деп мені көріп дір-дір еткен, көрмеген бәлесің ау жүнді көптен. Сақалды тек лез

0: Сөзді бастап алғашында, құрт беріп ұсынып ет дәмдасында. Шалқарбай да келіпті өз құртымен, залдағы жұртта мұны аңдасын ба? Олай айтқан себебін құйрығы мен секіріп отырмын дәл қасында. Қысқасы екеуі де қызық екен отырған бір-бірінің арнасында. Біреуінің құрты бар қалтасында, бірінің құрты бар ғой жамбасында. Әгейгәгім, әгейгәгім.
1: Қасыма кім келсе де шошынбаймын, қалайық қолдау берсе тосылмаймын. Құрт деймін нағыл дейді мына құрдас, дидар айтты екен деп басылмаймын. Сондықтан басымды көп қатырмашы, мен өзі туғанымнан осындаймын. Кешегі бабаларды білесің ғой, мақтанып неголармен тасынбаймын. Айтыста құйрығымен сырғанаған жалғасымын Мұрат Мөңке Шашубайдың. Айгағым, айгағым, ай. Бұл күнде мәселе көп толғанатын, халыққа ретімменен жолданатын. Қадыры кеткен сөздер бар қасиетті, түсінбесең басыңа сұр болатын. Бұл күнде ақиқатты бәрі айтады, жүрсе де бір алаңдау жолға жақын. Бұл күнде бірлік жайлы бәрі айтады, ісі басқа сөз сұлу сомдалатын. Бірлік деген жай ашиын сөз емес қой, әдемі тіркес үшін қолданатын. Мемлекеттің негізгі тірегі бұл, өсетін өркендейтін қорғанатын. Мынау бес күн жалғанда тыным бар ма, құтылғыдай құбылдау құбылғанда. Бізден аулақ қылсын деп отырасың, өзгелдер бір-бірімен қырылғанда. Іштен әртіп алатын әдет қой, сыртқы жаудың әдісі бұрыннан да. Тату үйдің тамағы тәтті дейді, мағынасы терең ғой ұғынғанға. Елдегі өзге ұлттарға қайран қазақ, қолтығынан демеген жығылғанда. Ұлт бірнеше болғанмен отан біреу, тайғанамау керек қой тұғырдан да. Бірлігің үш жүзінде мықты болар, мемлекеттік тіліме бұрылғанда. 20 миллион адамның барлығы да бір мақсат, бір мүддеге жұмылғанда. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Жайғасып ақындарың төрге бүгін, қызықты айтыс сыйласын елге бүгін. Баяғыда Әужекең айтысқанда, теңселіп отыратын тербе бүнін. Қыздармен айтысқанда жүзік сыйлап, немесе қоймаушы еді жол беруін. Қалай ғана сақилық танытпайды, ағалардан өнеге көрген ұлың. Одан жаман болған жоқ әлтайыпта, сол дәстүрді жалғайын менде бүгін. Домбырамды сыйлайын Балерияға, арымнан биік емес пенделігім. Қазақтың тілін салтын құрметтеген, құрметке лайықтысың сенде күнім. Домбыра қазақ үшін киелі аспап, қос шегінде сыры бар ел жерінің. Сенде қалқам айтыстың көрігі бол, сарыарқаның сән берген елігі бол. Надежда Лушникова апаң құсап, айтыстың жұлдызы бол елі білер. Асыл Осман апаңдай еңбек етіп, халықтың өкілі бол сенімі мол. Өнерде өмірде де жолың болсын, қашанда сәттіліктің серігі бол. Алтын шаңырақ астында өмір сүрер, алтын құрсақ қазақтың келіні бол. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Бұзылды Дидар жанның күйі мына, бір қарасаң ұқсайды биылына. Маған не бар дегендей алақ жұлақ, көзінің алып отыр қиығына. Сені бүгін құрғол қалай қайтарайын, жолығатын досым ғой жиі бұда. Атыраудан байшапан алып келдім, ықыласпен жабайын иығыңа.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысынан башқұрт ұлтының өкілі Әнуарбек Садықов, ұстазы ақын Шалқарбай Ізбасаров және кәріс халқының өкілі Валерия Цой, ұстазы ақын Дидар Қами арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыкамен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кенбай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
3: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еуразия ұлттық университетінің шалқыма фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхаммед Қалетін Алиннің шығармасы «Дарынгер»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: қасиетті қазақ жері.
1: Жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістанның сыр толғауы. Оқитындар: Аманжан Еңсебайұлы, Шахсана Елғонды.
0: Қасиетті қазақ жері, киелім, барым менің, жаным менен сүйемін, арым менен өмірімді байладым, басымды да саған ғана иемін.
1: Жетінші маусым, 2009 жыл. Таңертең, Алғабас ауылы. Шіркін таңға ол қандай? Құстардың әр алуан үні, торғайлары шіп-шіп етеді, сайрайды, шырылдайды. Ара-тұра қарғалар даусы да естіліп қалады. Әлсіз леп бар. Таңғы қоңыр салқын ауаны жұта бергің келеді, жұта бергің келеді. Бір жола далаға айналғысы келетін баяғы көңіл. Мәмбеталиева Калипаның айтуынша, бұл ауыл бұрын көкке, тал дараққа малынып тұрыпты. Бүгіндері ағаш жағы селкеулеу.

Ұзынан қаты өзенін бойлай жүріп, Мұрат екеуміз дәден баба қорымына да іліктік. Құран оқыдық. Өзен түбіндеді. Айнала көгерай, бидайықтар, биік, ақселеу де бар.

түріңізден қиналып келе жатқаныңыз білініп тұрды. Тал түс, жаңа өмір аулы. Мені үлкен трассаға Мұрат шығарып салған, әлқисса, содан үлгері жылжып кетейін. Жаңа өмірдің шетіне аңқам көп жеттім ғой. Бір әйел қақпасынан кіре берген, дауыстап тоқтатып, дүкенді шай шетін жерді сұрамаймын ба? Не шай шесіз бе? Үйге кіріңіз, шай қойып берейін, деді бірден. Дем басып, шайланып отырып, шырайластық. Неге мені бірден шайға шақырдыңыз? Түрімізден қиналып келе жатқаныңыз білініп тұрды. Қазір кейбіреулер жолаушыны да, бейсаубат адамды да үйіне шақыра бермейді ғой. Танымайтын адамнан бүгінде көбінесе күдіктенет, қорқып тұрады. Енді қайтсын, неше түрлі адам болады, сондайларың біреуіме деп қорқатты. Сүтті шай, қаймақ, салқын ашымал көже, жұмыртқа құрды. Осының бәрін тез әзірлеп, дастарханды тез жасады. Қазақты әдетте қонақжай десет, бүгіндері мүлдем олай емес. Ел арасында баяғы дархан көңілдің я жұрнағы, я елесі ғана қалған, ал бұл кісілердікі, кейін отағасы Жәңгірұлы кәкіммен де таныстым, қонақжайлық қана емес еді. Одан көрі тереңдеу астары бар қылық. Менің пайымдауымша қиналған адамға, әсіресе жолаушы мен науқасқа, дос па, қас па, еркек пе, әйел ме, жас па, кәрі ме, бай ма, кедей ме, ақылды ма, ақмақ па, ақ ниет пе, қарау пиғыл ма, бәрібір кім болса ол болсын, екі аяқты адам атаулыға қол ұшын беретін, жағдай жасайтын ежелгі дәстүрдің сарқындысы. Бұл қандастарымда сонау ғажайып қасиеттің, болмыстың жұрнағы әлі бар екен. Көптен бері мұндай болмысты бірінші рет көруімет. Кейгездері түңілгендей болып, күдір үзгендей де жайым бар еді. Ежелгі далалықтарда мызғымай сақталған сол бір адамгершілі болмыстың жұқанасын сезіп, көңілім көтеріліп қалды. Мәселе, өзіме шай берген демесет. Бар түйін, бауыр жұртымызда қиналғанда қол үшін созатын байырғы қасиеттің, аз да болса сақталғанын көруім еді.

кейін тоғыз кезеңнің өне бойында талай шаңырақта көптеген мекемелерде болдым, мыңдармен дидарластым. Сонда мұндай елдік мінезді тым сирек көрдім. Әрине, адамдардан көп жақсылық көрдім, тілеулестіктерін сезіндім. Көмектері де аз болған жоқ, бірақ денінде мені таныған үшін ілтипат білдіретін не жора жолдас, ағайын туыс болғандығым үшін, әйтпесе жоғарының өкілі деп енді біреулері жамандап жазбасын, екіншілері мақтап жүрсін деп қана қимылдайды. Мақтағанда сауап үшін деп. Енді ойлаңыз, осының бәрі түптеп келгенде есепке құрылған әрекет. Ал қиналғанға қол ұшын беру, болысу, ешқандай есеп-қисапқа құрылмаған ағадал тірлік. Тіпті сәті түсіп тұрғанда сауап жинай қояйын дегенді де ойламайды. Дүкен болғанмен ол алыстау, алауда шайхана жоқ дегенді айтып барып, бірден шайға үйіне шақырған. Кейін кәмкенге куәлікті ұсынғанмын, оны көруді қажет деп те таппады. Бұл қылығы тіпті растай түсті. Кім болсаң ол бол, қиналғандар қол үшін беру керек. Менің қазақтығым да, жазушылығым да, үлкен іс тындырып жүргендігім де емес, ең бастысы қиналған адаммын, сол рөл ойнап тұр. Кәкең байбақты барқыт екен, сырым датұлы байбақтыдан ғой. Бүгіндері Ақжайық өңірінде дат деген руда бар екен. Отағасы 69-да, отанасы Құмарғалиқызы Алтынай 61 деген. Жас көрінеді. Бірден тілдесе кет. Бір деректер керек деген соң, басқа бөлмеде ұйықтаған жерімнен Алтынай оятқан еді.

0: қасиетті қазақ жері. Елдігім де сен үшін, ерлігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін, кеңдігім де сен үшін.
1: Сіздер жазушы саяхатшы Темірхан Момбекұлы Түркістанның қасиетті қазақ жері сыр толғауын тыңдадыңыздар.
0: Оқығандар Аманжан Еңсебайұлы, Шақсана Елғонды, әуен мен әрлеп әуе толқынына дайындаған Қайсар Тұрмағанбет.

0: Әуе толқында алтын қор.
1: Армысыздар ағайын, ғалымдығымен, ұстаздығымен, суреткерлігімен қазақ әдебиетінің тұғырлы тұлғасына айналған Зейнолла Қабдоловтың орны әрдайым дараланып тұрады. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің пайымды да парасатты шәкірті атанған Зекең, нағыз сымбатты да сыпайы сұлу сөздің данагөй дарабозы атанған қаламгер. Алтын қордың жазушы Зейнолла Қабдолов атты хабарынан Зекеңнің тау тұлғалы талантының қайнар көз ашылады. Хабар үнтаспаға 1977 жылы жазылған. Авторы Төлеген Тоқбергенов. Прозадағы, сындағы, көркем сөздегі, аудармадағы, ғылыми негіздегі шығармашылық шынайылығы мен қордалы қолтаңбасы нысаналы дәлдікпен өте әдемі әңгімеленеді. Көркем сөз шебері жайында жазушы драматург Қалтай Мұхамеджанов, ақын Қадыр Мырзали, жазушы Тахауи Ақтановтар лайықты бағаларын берді. Хабарды тыңдаған адам Қабдолов қарымдылығына тереңдеп қанығып, марқайып ақ қалады. Аталған хабарға шолу сараптама жасаған Қанат Тәкебаев.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде әдеби драмалық хабарлар бас редакциясы.

0: Біз асылдың қыры алуан дейміз. Қай қырынан алсаң да, тағы да талай қыры табылып, бірімен бірі таласып, бірінен бірі туындап, бірден бірге ұлғасып жатқан сан тарау, сансыз өң түсті көреміз. Қай тұстан қарасаң да, мөп-мөлдір шық шапақтар, жаңа бір ұшқын шақпақтар, жанарға бергісіз жарқылдар көз қарықтырып, сезім сұғын бастан кешірткізеді. Асыл тас па, шыны ма, алмастың жүзіндей сәуле боп толқып, нұрға шомылып тұрады. Түп-төп келгенде тегі асыл. Өнер сол асыл текті. Асылдан асылмаздаса, өнерден өнер қоздайды. Өнердің де алуан қыры бар. Әлгі айта беретін тек, түр, жанр сол асылдың қырына келетті, түбі бәрібір өнер боп, қасиет, көрік, ұлылық боп қала береді. Сол асылды ұстанып, сол қасиет, көрікті қуынған адам ғана өнерпаз атанып, сан қырлы талант иесі боп, өзі де асыл нәсілге барып қосылады. Ақыл ой иесі, талғам таным иесі, талант талап иесі боп, жігер күштің, қажыр қайраттың, қуат құдіреттің көзін айналады. Сосын барып, өзгелерді тамсантады, табындырады. Әуелі өнерді өзі мойындап, келе-келе өз тумасына өзгелерді де мойын бұрғызады. Жөн, тура дегізеді. Әдемі әсем, асыл дегізеді. 1964 жылы дүниеге келген жанр сырына, 1970 жылы жарық көрген жалын романына және сол 1970 жылы шыққан әдебиет теориясының негіздеріне, биылғы жебесіне қарап, өз басым Зейнолла Қабдоловты осындай сан қырлы талант иесі деп ойлаймын. Өнердегі жолын ақындықтан бастап, бірақ оған алданбай, аялдамай, прозаға көшкенде де өзі ұстаз тұтқан Мұхтар Әуезов, Хажым Жұмалиев салтына бағып ғылым қуғанда да, сосын біздің жазып сөйлеу дағдыға айналған қазіргі кезеңде шешендік өнер ұстанғанда да ол шын анық өнерпаздың әр алуан қырын танытумен келеді. Қабдолов суреткер, Қабдолов ғалым, ол публицист, ол педагог. Соның өзінде ғалым Қабдолов суреткер Қабдоловтың көлеңкесінде қала алмайды. Шыңға бақсақ, санаткер де суреткер, суреткер де санаткер. Бұндай туыс таланттан публицист қоғамгер шықса, оған таңданудың тағы жөні жоқ. 1964 жылы Қабдоловтың «Адам» деген шағын жинағы жарық көрді. Ондағы дүниелердің көпшілігі оның қоғамдық ойдың адам екенін, отаншыл азамат, жалынды публицист сұпатын танытады. Қасқабұлақ қарындастың бұрымындай таудан құлап түсті де, одан әрі бойын сылап, мұң бұралып, сылдыр қағып, сылқым мінез көрсетті. Ағын суға ару қыздай сыр бітірген май сұлу. Тауды жапқан қалың орман қалғуды да ұмытқан. Құшағына сан алуан жыршыларын жиып ап, сыбызғы да сырнай үнді әдемі әуез күй төкті. Ну қарағай, бұйра талға тіл бітірген май сұлу. Өлімге бергісіз осынау жолдардан Қабдоловқа тән ақындық мінезді сөз тұшынған, тұшынған ғана емес ау, қылапсыз түйіп түсінген шеберлікті көреміз. Жыраулық еркіндікті, шешендік тапқырлықты, суреткерлік сыршылдықтан қарамыз. Қабдолов публицистикасының өзінен ақ оның көп оқып, көп тоқыған эрудит қалпы, этикашыл құлқы, естет мінезі көз құрады. Бақсақ, Қабдолов бойындағы әлгіндей үш нышан оның 23 жасынан басталған педагогтік, ғалымдық, сыншылық жолына байланысты екен. Университетті бітірген бойда оқытушылыққа ойысу шешендікті де, ойшылдықты да, зерттеуші сыншылдықты да тілемей тұрмасты еді. Оның үстіне тұла бойыда табиғат берген суреткерлік талант болса, Қабдолов творчествосындағы көп қырлылықтың сыры оп-оңай, анық-танық боп бедерлене түседі. Қарап отырсақ, жазушы Қабдолов бір повесть, бір роман, екі көркем туынды. Ғалым сыншы Қабдолов жанр сыры, әдебиет теориясының негіздері, немесе сөз өнері, жебе деп аталатын көркем туындыға бергісіз үш кітап. Эссешіл публицист Қабдолып та сондайлық көркем дүние ғып, екі бірде жинақ толтырып, оны да жариялапты. Қабдолып туралы сөз болғанда, бұлармен ғана тоқырап, тоқтап қала алмайсың. Оның тағы бір қыры аудармашылық болса, бұл салада да біраз жұмыс тындырған екен. Ол Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Максим Горький, драматург Островский, Назым Хикмет, Виталий Закруткин, Владимир Добровольский шығармаларын қазақшаға тәржімалапты. Драматург тігі және бар. Сөнбейтін от пьесасы 1967 жылы Қазақтың Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында қойылды. Міне, Қабдолыпты сан қырлы талант иесі деуіміздің осындай мәні бар. Талантты суреткер, білімдар ғалым, ойлы сыншы Қабдолып творчествосын сөз еткенде, қайсын бұрын айтсақ та, ұмытылмайтын екі қырына айрықша тоқтау жөндеймін. Сонда екеуінде де Қабдолыпқа тән сабыр салмақты, терең парасатты, суреткерлік шеберлікті таппасамыз. Оның өмір ұшқыны мен жалын романындағы деталь қоюлығын, сюжет шымырлығын, кейіпкерлердің кесектігін, әсіресе тілдің бедерлі ажарлығын айтқанда, 1970 жылы әдебиет теориясының негіздері боп, былтыр сөз өнері деген атпен қайта шыққан ғылыми теориялық туындысы мен таяуда ғана жарық көрген сын кітабы жебесіндегі тіл ажары әлгі көркем туындыларынан әсте де кем соқпайтынын айрықша атамасқа болмайды. Біз әдеби сынның өзін өнерге балаймыз. Демек, әдеби сында да өнерге лайық көркем тіл болуға керек. Ал Қабдолып теориялық еңбектің өзіне жан бітіріп, оны мейлінше бедерлі, бейнелі көркем тілмен өрнектеп, өрелей біледі. Теориялық еңбектің қайта басылғанда сөз өнері боп аталуында және сын кітабының жебе аталуында осындай гап бар. Зейнолла Қабдоловтың творчестволық бітімін тану үшін оған әр қырынан қарауға керек. Сонда ғана оның тұтас, сом, жасампаз тұлғасын түстеп білуге болады. Ғалым Қабдоловты жазушы, тәржімаші, не публицист Қабдоловтан бөліп қарасақ, онда өзгеге ұқсамайтын өзгеше өнерпазды толық тани алмаймыз. Егер жалын романына бағып, суреткерлік жағын айтсақ, онда жұрт қатарлы жазушыны көріп, несі бар, жақсы жазушы бізде аз ба деген ойға қалар еді. Ал оған ғалым сыншы орайында көз жіберсек, онда білімді, ақылды, өзінше, өзгеше қайырым қағысы, тұжырым түйсігі бар ойшылды көререк. Алайда өзге де білімді теорияға мейлінше мәккәм ғұламаларды ойлап, бізде талай жақсы ғалымдарда барау деген пікірге жалтақтап, тосылып қалар ек. Дәл осы тұста суреткер жазушы мен ғалым Қабдолыпты бәйгеге қатар жіберіп, тұяқ тастасын байқар болсақ, мені сонда, оның өзгелерге ұқсай бермейтін, өзгеші туысы бөлек бітім тұлғасын көріп, оның өнеге ұстаз боларлық қасиетін бір жола ұққан болар ек. Үлкен мүмкіндіктің тосын дүниелер туғызуға бейім зор қабілеттің көзін тапқандай болар ек. Қабдолып творчествосында тағы бір өзгешілік бар. Ол талдай келе, талғам таразысына сала келе білінетін өзіндігі. Қабдолып суреткердің туынысын оқып отырсаң, өнер міндетін, өнердің өнегелік мүддесін қылапсыз ұққан ойшылды көру қиын емес. Ал Қабдолып ғалымның теориялық тұжырымдары мен зерттеу талдау қисындарына көз салғанда, оның суреткерлігі қатарласып, қатарласып емес ау, көбінесе бас оздырын қырап, ақылға серік, ойға көрік болғанын сезерек. Бұл жөнінде Қабдолып Әуезов ұстаздың сан қырлы өнерінен тағылым алып қана қоймай, соған тартыңқырап, ұқсаңқырап та тұрғандай түрі бар. Белгілі драматург жазушы Қалтай Мұхамеджанов бұл жөнінде былайша сыр шертеді.
1: Ұстамды дегеннен шығады, Зейнолла шұлғыма шәкірт болған жоқ. Алдында асқыралы шыңдай боп, Мұхтар Әуезов тұрғанда оның бас шұлғып, көлденеңнің сөзіне көне беретін қақы да жоқ еді. Туа біткен тұмба қасиеті талғамшылдықтан да ол Әуезовтің өзгеге ұқсамайтын бір тума шәкірті болды. Бұл да сол оның талғам, таным деген үлкен ұғымдарды бойға сіңіріп өскендігінен деуге керек. Зейнулланың талант тегін танытып, қазақ прозасындағы орнын белгілеген Ұшқын повесінен де, араға біраз уақыт сап жарияланған Жалын романынан да оның сол өзіне өзі қояр талап деңгейінің биіктігі анық көрінген еді. Қалай да жазу керек дегенді місе тұтпаған Зейнулла қалай жазу керек дегенге көбірек құлағанда Әуезов мінезі, Әуезовтің қалам қарымы байқалатыны беретін. Шұртып жазып, ұшпаққа шығамын деп әсілі Зейнулла ойлаған емес. Оның қазақ әдебиетінде сирек жазылып келген жұмысшы тақырыбына соғуынан да, қазақ әдебиетіне кенжелеп келген әдебиет теориясының негіздерін жасауынан да, оның өзін толғандырған, өзін ойландырған мәселеге ғана мойын бұратын, өзгелерге де мойын бұрғызатынын көреміз. Зейнулланың аз жазуында әрберден соң оның сыншылдығынан, баяу жазып, байыпты парасатты мінезден табылуын өз басым осы тұрғыдан ұғамын. Зейнулланың байсалды, байыпты сыншыл мінезін, талғампаз қасиетін айтқанда, мен сонау Ұшқын повесін, одан соң Жалын романын айрықша атай отырып, ол туындылардың шынында да өзі жақсы аңғарып, біліп, танып өскен ортаға барғанын, ең әуелі кеше ғана өзі біліп ап, есейіп шыққан жылы ұя, жастар өмірімен, жастайынан біліп өскен, көріп өскен мұнайшылар тіршілігіне соққанын қадап айтқым келеді. Нені болса да біліп, Толстой қария айтқандай, жазбауға болмайтын, жазбасына қоймайтын тақырыпқа ғана қалам тартуынан да оның парасат қонған қаламгер мінезі танылады. Зейнулла замана, замандас деген ұғымдарға қалай болса солай қарай алмайды. Оның прозалық шығармалары замандас өміріне арналғаны да содан.

Қазіргі кезде замандастарымыз жайлы жазылған шығармалар аз емес. Бірақ сондағы кейіпкерлер қарапайым пендешілікке бейімдеу, шығанда бозып кеткендері жоқ, көбі қапталдасып келе жатқандар. Мораль, этика, эрудиция жөнінен қарайлас адамдар. Ондайларды қазіргі қауым осы менің мұрат мұғдарым дей алмайды. Сонда бізге керегі қандай кейіпкер? Бұл сауалға жауап бермек болған жазушыларымыздың бірі Зейнолла Қабдолов. Ол өзінің ұшқын деп бастаған шағын повесін жалын деп жалғастырғаны мәлім. Жалында ой басым, қабем бойындағы шарықтаған сезім, шалдық байтын қажыр толғаныс толғауға айналған. Жас адамның шын, сұлу өмірге игілік, ізгілік атаулыға іңкәрі сурет боп, сезім боп өнер туындысына айналған. Біз мұның бәрін қабем басынан, оның мінез құлқынан көреміз. Жаңа заман адамына тән мінез көрікті, бітім пішінді қабем бойынан табамыз. Одан жаң өмірдің жарқын нышанын танимыз. Терең ойдың, нәзік сезімнің, асыл мұраттың адамын танимыз. Ол қазірдің өзінде бар. Бұл күнде туған, бүгіндері ғана дүниеге келген жан емес. Бұрын да бар адам. Ол сардардың баласы. Азаматтың інісі, Ізбектің тұстасы. Біз қабенді жаңа заманның адамы дегенде, ақ ұрпақтың ең жақсы дәстүрін, мұрат мүддесін өз бойына жинап, толысып өскендігін айтпақпыз. Жаңа заман адамы аспаннан салбырап түскен емес. Ол өзінің алдындағы ақ ұрпақтың бар ізгі қасиетін көріп біліп өскен. Олардың асыл арманын, ақ ниетін туғып, ұстанып, биік мұратқа қадам басқан. Оған күнделікті күй көтерлік мәз емес. Көлдей шалықтап тұрмыс кешу қуаныш емес. Ол тайман құсап, бүгінгі беделімен жұбанып, атаға абыройына алданып қала алмайды. Көрешегін келешек үміт күресінен көргісі келеді. Ол мұнайлы өңірдің қазіргісін көріп түңілмейді. Ертеңгі шат тұрмысын сезіп қуанады. Көргенге шаттанып, білгенге мақтанбақ емес. Қабен бойындағы құлшынған құштарлық, мөлдір тазалық, адал аңқаулық бүгінгі замандастарымызды еліктіріп, қызықтыруға тиіс. Міне, қабен бойындағы осы тартымды жақсы нышан оқырманды сендіріп, көндірерлік боп шыққан. Біз характер типті анықтайды дейміз. Адамның әрекетін алға бастайтында сол характер. Өзгеріс пен өсу характерге байланысты. Соны ұшқында бұғанасы бекіп, буыны қатпаған қабеннің, тайманның әкесі дәуренді құшақтай алып, жылап жібергені есіңізде бар ма? Мен әке жылылығын көрмеген адаммын деп еді-ау сонда қабен. Әкем ерте өлген. Тайманды кінәлауш едім. Тым ұяңсың дейтінмін. Енді білдім. Сіздің ықпал пейіліңіз адамды тек жібек мінезге ғана тәрбиелейді екен. Енді білдім. Тайман бақытты жігіт. Сау болыңыз. Тайман мен бірге бір жола келемін. Ылғи қасыңызда боламын. Бірге тұрамыз. Міне, қабен байрығы мұнайшыға осылай уәде берген еді. Оны өз әкесіндей көріп, жақын тартқанды. Енді есейіп, білімдар болған кезінде осындай бір әкені табуы, сардардай шын әкені табуы қабеннің рухына әбден сай келеді. Ол өзін сынаған адамнан сырт айналмайды. Қайта оны жақын тұтып, өмірлік ұстазы санайды. Қыжыртып қырыс кетудің орнына, ол айтқан сөздердің түптер күніне үңіліп ой жібереді. Мені жаңғалақ көрінетін қабен характеріндегі кесек мінез, биік мақсат осылайша жарқ етеді. Шынында қабен жалында ой өрісінің кеңдігімен, ішкі сезімінің жан сарайының тазалығымен, тіпті алғаш ұшқында көрінген жаңғалақ мінез қожанасырлығымен де жаң адамның жақсы нышанын таңыта түскен. Бұл да характердің үздіксіз дамып жан жақты өсуінің белгісі. Асылы Зейнолла ойлы жазушы. Мынау повестегі лапылдаған от жалын жалаң сурет қана емес, астарында асқаралы ой жатыр. Сол жалын шалаулаған әрекет от шамаздаған оймен қабысқан. Тынымсыз қимыл топырағында толассыз өскен өркен бар. Сардар тәрізді аға ұрпақтың ізбасары қабен сияқты жігерлі жас бар. Ал енді
Сардар тұлғасы, харакет характері қайғырынан танылған. Оның қабенгі ықпалы қандай? Сардар Сұлтановтың кесек пішіні, құрыштай сөзі бір көрінгендақ естен шықпайды. Өзінің мінезі көрт, әрекеті шұғыл, бір қарағанда томаға тұйық, томырық жандай. Тым қатқылдау түрі бар. Осының өзі берік байламның, оқыс қимылдың адамына құйыла қонып ақтыр. Мұның қабен өміріне араласуы да тосын жайды. Ғайыптан пайда болғандай түн ортасында белгісіз күйде қабен ойын қақ бөлін. Шырт ұйқыдан оятып жібергендей. Мұнан былайғы жерде уақиға өрісін өзгертіп, арықтағы суды басқа жаққа аударып жібергенде, шырқ бұзып, құрық әкеткенде сол қатқылын қатал жан. Ертеңіне әлгі адам мінбеде тұрды. Мысқылдап қана сөз айтып, мысқылдап тұрып, тобықтай түйін тастады да, бұған дейін айтылған 90 ауыз сөзді тоқыратып кетті. Міне, характер осылай шашылса керек. Ойда жоқта суреткер қолымен өзімізге таныс адамның кескіні жасалды да қалды. Осыдан соң қабен әрекетіндегі оғаштықтың сыры да түсінікті. Байқап отырсақ, қабеннің ғалымдық жолын бөгеген қабеннің өзі. Соның мінезі, соның характері. Өзінің морт мінезі, қатқыл үні. Сардар-сардар болғанда, қабен соның ізбасары, әрберден соң соның өзі. Отымды шапқанға жақтыр, шапқан өзі қадірінде біледі. Еңбегім еш кетпесін деп, үнемдеп жағады. Жалпылдата бермей, маздатып отырады. Алай түле етпей, қалауын тауып, еппен, әдіспен көзін ашып, шоғын жайнатып жағады. Бықсытып, сықсытпайды. Малды тапқанға бақтыр. Тапқан өзі қадіріне жетеді. Ұзақ уақыт сарыла еңбек етіп, табан ет, маңдай терін төккен. Енді қыс қиынға жаз аптабына шыдайды. Түтін түтеткен өзі бел ауырып балтыры сыздаған. Ел болып қатарға қосылған соңақ, бұрынғы қараш үйді алты қанат ақ үйетпей көңілі көншімейді. Еңбек адамының жасампаздық қарекеті осы іспеттес. Мынау сардар бұйырғынды құмдаласын ерсілі қарсылы кезіп, сарыла еңбек еткен адам. Алғаш қумедиен даланың ішіне тыққан алтынын таппақ боп, іздене жүріп, жалғыз қазықты қаққанда өзет. Келе-келе ірі өндіріс орталығы туып, өзіндей 10 сан адам сол істі алға бастырып жүр. Бірақ ол мұнайлы өңірдің болашағын анық көріп, сезі отырып, соны жақындата түспек болды. Оны тыным таптырмай, безек қақтырып жүргенде осы. Ерте тұрғаннан не пайда, ескі сөзді білмесе. Институт қабырғасында жүріп жиып тергенімен, оқып білгенімен ақ, жарқыратып жаңалық ашпақ болған қабеннің шалағайлығын көрмесе, балауса балаңдығын көрмесе, сардардың білгенінен не пайда? Жер сырын сезгені қайсы? Өзі жанауырып істейтін нәрсені өзгенің алақанға бір түкіріп, аударып тастай салам дегеніне шыдар ма? Қабағы түксіп, қатал сөйлейтіні сол. Әйтпесе, қасым деп тұрған ол жоқ. Жаным ауырған ісет. Шайнамай жұтамын дегенге төзбеймін де көнбеймін дейді. Бірақ ада күде жиреніп тұрған тағы өзі жоқ. Талабың жақсы екен, пікірің таза, ойың сара жатыр. Мұнай теңізіне қойып кетіп, есіп жүзіп жүрсең, келтірер пайдаң, ашар жаңалығың бар екен. Соны істе, сонда ғана еңбек қадірін, еңбекші қасиетін түсініп, түйсінерсің дейді. Үзік-үзік жалғыз жарым сөзімен, шолақ сараң сауалымен, қабеннің түн ұйқысын төрт бөлген сардар осындай. Ісмердің аңсын аңдып, қимылына көз тіксең ғана, істеген бұйымының қаншама еңбекпен келгеніне сенесің. Зейнолла сөзінде ой басым, салмақты жүйелі ойлар. Бәлкім содан шығар, ұшқыннан жалын қаулағанша талай жыл өткенді. Жалын композициялық құрылысымен де, баяндау тәсілімен де қызық туынды. Әдетте, көркем шығармада уақиға желісін лирикалық шегініске құру кездеседі. Қабдолып романын осылай тізіпті. Романның басқа тарауын пролог, яки эпилогтың басы деп атауы тегін емес. Сол шегіністерге апаратын жол салып алған сияқты. Романның бар динамикасы, шиыршық атып тулаған қан тамыры
осы прологтан көрінуі де заңды. Небәрі 7-8 бетте жазушының суреткерлік шеберлігіне куә боларлық айшықты, әсем сөз орамдарын, бояуы қанық ғажап картинаны көреміз. Жерден көкке атылған от тасқынын, жалын сарынын, жерасты қозғалысының тылсым сырын тартымды көркем тілмен жеткізе білген. Алғаш мұнай атылған тұста түнгі даланың ұйқыдан шошып оянғандығын да, жер беті жер астындағы ғаламат күшке қалтырап, қалш-қалш еткенін де, адамдардың сол от тасқынын тоқтатпақ болып, жұмыла тістеніп, тегіршікті бұрағанын да апанық көреміз. Соншама дәл картинаны тамсана көріп қана қоймай, сол жер мен көктің арасында қып-қызыл жалын оранған от тасқынның нақ жанында өзіміз де тұрған сияқтанамыз. Міне, осы шағын көркем кестеленген, әсем басталған прологтан кейін шегіністер баяндалады. Тек романның соңғы 10 шақты беті ғана әлгі прологтың аяғына ұласқан, яғни эпилог боп жалғасқан. Тағы да от тасқыны, жалын суреті, мың түрлі бояу реңі кинолентадай өтіп жатады. Сол жойқын апаттың аузына алғаш іліккен қабеннің жан азабы, тамыр тынысы, ағзаларының өмір үшін арпалысы, көкке шапшыған жалын мен шарпыса қатар беріледі. Күн көзі өртте қалды. Жалын қанаты жайылып, алау аспандай берді. Күнді жағып түгес алмай жатқан секілді, деп суреттейді бұл тұста автор. Міне осы пролог пен эпилогқа дейінгі аралық апатқа шыраған қабеннің жан азабы тұсында көз алдыңнан әр қысқа, әр ұзақ, өң мен түстей қырық құбылған картина боп өтіп жатады. Бұл жерде жазушының өзі кейіпкермен қосылып сырласып кеткен, автор мен кейіпкер бір бейнеге әдеби тұлғаға айналған.

0: Микрофон алдында ақын Қадыр Мырзалиев.
1: Самғап шабыт қыраным, іздегенде жырғысын, сізге қарай бұрамын сұлулықтың дүрбісін. Кептеліп сыр көмейге, қалам сонда көп қарап, көк теңіздей көк әйнек, ақ желкендей ақ барақ. Қаламыңыз аққудай қауырсынын тараған, сөз дегенің тәттудай бойға шымшым тараған. Өнер жолы бұралан қиял жүрік бір марал, жүректегі роман жұмбағы мол сырлар ал. Алтын ойдың аймағын қарап тұрып қызғанам, бұзылмаған қаймағы табиғатсыз сызмаған. Самғап шабыт қыраным іздегенде жырғысын, сізге қарай бұрамын сұлулықтың дүрбісін.
0: Біз төрт құбыласы тең әдебиеттің тарихы да, сыны да, сонымен бірге теориясы да болуы керек дейміз. Сонда әдебиеттің болашағын ойлап айтамыз. Жанр таңдап, тақырып тапқан әдебиеттің келегеле кемел тартып, кең өріс ала беру үшін, ілгерілеп, іргелі, көшпілі нүргі айнала беру үшін айтатынбыз. Төл әдебиетіміздің өзіндік үнімен, өзгеше үлгі пішіммен көрінуін тілегендіктен солай дейтінбіз. Жан-жақты санғырлы өнерге лайық теориялық білімдер жиынтығы, эстетикалық толғам тұжырымдар жүйесі болса екен деп тілейтінбіз. Бірақ әдебиет теориясын жазу қиынның қиыны. Бұл үшін төл әдебиеттің өзінен туындап жатқан көл көсір тәлім тәжірибе, сол тәлім тәжірибені таратып айтып, түйіндеп түйіп бере алатын жан-жақты білім, парасат, пайым болуға керекті. Жалпы теориялық білім, оның ішінде әдебиет теориясы әркімнің қалауы мен тілек талабымен жасалып, жазылып шыға бермейді. Сосын теориялық ой-пікір жеке бір ұлттың өз төңірегінде де қалып қоймауға тиіс. Заман қоғам талабына, ағым көзқарас, күрес тілегіне орай, әлемдік ой білім, ақыл парасат бағдарына қарай құлаш сермеуге тиіс. Сонда ғана теориялық білім жүйелі, толғамды боп келмек. Профессор Смайлов 1940 жылы «Әдебиет теориясының мәселелері» деген кітап жазды. Ол сол кезге дейінгі азгем әдеби тәжірибемізге сүйен отырып жазылған алғашқы адым ғана болғанды. Сол жылы шыққан академик Жұмалиевтің «Әдебиет теориясы» орта мектеп программасын ескала отырып жазылған еді. Бірақ бұл екеуі де «Әдебиет теориясы» турасындағы алғашқы барлау, байқау іспеттес дүниелер еді. Қазақ әдебиетінің тіпті дүниежүзілік әдебиетті түгел шолып, тереңірек көз жібергенде кемшіліктері көрініп қалар еді. Сондықтан өз тілімізде бүгінгі күннің талабына сай келетін сауатты, салмақты оқулық жасау міндеті тұрды. Зейнолла Қабдолов көп жылғы ұстаздық тәжірибесіне сүйеніп, бұл жұмыстың үдесінен шыға білген. Оның «Әдебиет теориясының негіздері» деген кітабы дүниежүзілік өнер мен әдебиет табыстарына иек арта отырып жазылған. Бұл кітап әдебиет теориясы жайындағы үлкен кішілі көптеген шығармаларға сүйеніп жазылғанымен өзіндік ерекшелігі, өзінше арқау арнасы бар төл туынды. Оның үстіне бұл еңбек теориялық жағынан терең, кеңінен қамтылған. Теориялық қағидалары қайырымға келмейтін қасаң сөздермен емес, орамды, образды тілмен әңгімелеп бере білген. Қиын қисындарды, терең тұжырымдарды баяндау тұстарында пайымдылықты, сезім сергектігін аңғарамыз. Кітапта әдебиет туралы жалпы түсінік беріледі. Әдебиеттің өзі сөз өнері екені, әдебиеттің қоғамдық мәні неде екені ашылып, айқындала түседі. Әдебиет ғылымы жүйелі баяндалып, түрліше эстетикалық көзқарастар кеңінен тереңірек сөз болады. Образ бен образдылық турасында тың пікірлер кезігеді. Автор әдеби шығарманың сыры мен сипатын баяндаған тұста да, әдеби дамудың мағынасы мен мәнін ашқан тұста да өзіндік үнімен көрінгісі келеді. Әрбір әдеби құбылысты тек өзінше топшылауға, тек өзінше тұжырымдауға, барынша нұсқалы ұғымдар туғызуға күш салады. Сосын бұрыннан белгілі термин сөздердің қазақша баламасын табуды, соны өз тілімізге кіріктіре отыруды көздейді. Қабдоловтың әдебиет теориясын көп зерттегені көрініп тұр. Ол Тимофеев, Абрамович үлгілерін қатаң сақтайын десе, олардың айтқанын қазақ топырағына қайта сап, қазақ әдебиеті мысалдарымен толықтырайын десе, білмей қалған жоқ. Бұл жолдың төтесін сартап болған ескі сүрлеуін көрмей қалған жоқ. Ескі сүрлеудің көне соқпақтың адастырмайтынын да ол жақсы біледі. Бірақ бағыт-бағдарды өзінше белгілеп, төңіректі өзінше шолуды мақсат тұтқан. Қабдолып, мәселен, әдеби әдіспен ағымды Тимофеевке ілесіп алғашқы тарауда айтпай, кітаптың соңғы тарауында түсіндіреді. Әдеби әдіспен көркемдік туралы ұғымды сол қалпынша ала салмай, әуелі көркемдіктің өзін талдап, таратып айтып береді. Жалпы Қабдолып кітабында белгілі ғылыми жүйелілік бар. Ол ең алдымен әдебиет туралы түсініктің өзін әр тарауға шашыратып, шашып жібермей, өз алдына толығырақ әңгімелеп береді. Мұның бәрін Қабдолып кітабының басты қасиеті деп білу керек. Қабдолып образды түр-түрге бөлгенде де өзіндік ойын, тың пікірін аңғартады. Ол образды өзіне дейінгілердің жағымды, жағымсыз деп бөлгенін жақсы біле тұрып, көркемдік әдіс тұрғысынан романтикалық және реалистік түрлерге бөледі, әдебиеттің тегі тұрғысынан эпикалық, лирикалық, драмалық ерекшеліктерін ашады. Ал жалпы жасалу тәсілдерін ескергенде юморлық образ, фантастикалық образ, трагедиялық образ, геройлық образ деп жіктейді. Образдың сыр сипатын жете түсініп, терең талдау үшін оны тек қана осылай пайымдау керек. Бұл әрекетті біз толық қостаймыз. Батылдық, әсіресе ғылми жағынан эстетикалық тұрғыдан алғанда нағыз батылдық деп бағалаймыз. Біз қазақ мәдениеті, әдебиеті, өнері, ғылымы керемет дамыды, ілгерілеп өзгелерден көп ұзап кетті деуге бейінбіз. Көбінесе осы пікірді қайталап айтқымыз келе береді. Бірақ оның әлі де кем соғып, кемшін қалып жатқан тұстарын жасыру әділет емес. Мәселен, мәдениетке, әдебиет пен өнерге, ғылым мен техникаға қатысы бар көп-көп терминдер біздің тілімізге кіргіп кете қоймағанын көрмей білмей жүрген жоқпыз. Эстетикалық, этикалық ұғымдардың көбінің қазақша баламасын дәл тауып бере алмай жүргеніміз тағы бар. Физикалық география, жалпы физика, геология, геодезия саласында да тілдік бейнелеу жағынан кенжелеп қалғанымызды ашып айтуымыз керек. Мені дәл осы тұста Қабдолып кітабының тағы бір артықшылығы көзге түседі. Ол автордың әдебиет терминдерін, соған лайық эстетикалық атаулардың қазақша ұғымын терең ашып бере білуі. Біз жақсының жақсылығын айтумен бірге өзіміз кемшін көрген тұстарға назар аударғымыз келеді. Кітаптың болашағын ойлап, кейінгі басылуларында автордың есінде болсын деп айтамыз. Мысалы, әдебиеттің тектері мен түрлерін мейлінше жақсы талдап тарқатып берген, әдебиетпен бағытқа келгенде аздап асығыстық жасайды. Мұнда стиль, ағым, әдіс туралы бұрыннан белгілі жайларды қайталаудан қашатта өз ойларын келтелеу тұжырады. Мысалы, классицизм, сентиментализм, натурализм ағымдарын аша, ажырата айтып келетті, басқа ағымдарға тоқтап жатпайды. Ал біздіңше, автор өзі түзіп өткен формализм, абстракционизм, экспрессионизм, символизм сияқты ағымдардың біразына тоқтаңқырап, талдаңқырап өтсе, артық болмас еді. Сосын кітаптың алғашқы бөлімі көркем әдебиеттің болмысы мен бітімі, ал ақырғы бөлімі әдеби дамудың мағынасы мен мәні деп аталыпты. Осыны әдеби дамудың мағына мәні деуден гөрі алғашқы бөлімді осылай атап, көркем әдебиеттің мағына мәні деп атаған мақұлырақ емес пе? Автордың образды түр-түрге бөлген тұста геройлық образ деуі де қазақша ұғымға келе бермейді. Халқымыз алып күш иелерін қаһарман деп атаған. Герой деген сөзді сол қалпында қалдырмай қазақша қаһарман деп алу керек секілді. Сөйтіп, Қабдоловтың әдебиет теориясының негіздері республикамыздың әдеби өміріндегі аса зор жаңалық деп білуіміз керек. Әдебиет тарихы мен сыны саласында істеліп жатқан көп-көп жүйелі жұмыстардың заңды жалғасы, әдеби теориялық ой-пікірдің дамуына ықпалын тигізерлік жақсы еңбектеуіміз керек. Қалың оқушы қауым, студент жастар, әдебиетші ұстаздар көптен күткен, сарылып күткен жақсы оқулықтың дүниеге келгенін айтуымыз керек.
2: Зейнолла Қабдолып, алуан қырлы талант иесі, қайталанбас қазақ әдебиетінің өзінше бір тамаша суреткері.
0: Бұл сөйлеп тұрған жазушы Тахауи Ахтанов.
2: Зейнолла творчествосы, ол проза, ол сын, ол теориялық зерттеулер. Зейнолла өмірі жасынан бастап түгел творчестваға арналған. Жазу үстінде, оқу үстінде, өсу үстінде келе жатқан біздің тамаша жазушымыздың бірі. Зейнолла әрі педагог, әрі ұстаз, әрі жақсы, жарқын, бояулы, қазақ әдебиетінде өзінің айнымас қолтаңбасын салған дарынды жазушы. Зейнолла шығармаларының қай саласын алсаңыз да, онда Қабдоловтың өзіндік терең ойы, өзіндік суреттеу машығы, өзіндік дүние көру түйсінуі, яғни Қабдолов дүниесі айқын көрініп тұрады. Мен мұны Зейнолланың прозасы туралы да айтар едім. Оның сонау жылдары шыққан алғашқы Өмір ұшқыны атты повесінің өзі қазақ оқырмандарын, әдебиет қауымын жақсы таңдандырған болатын. Онда біздің бүгінгі жарқын өмір бейнесі, неше түрлі алуан қырлы адам характерлері, жас адамның, жас интеллигенттің қалыптасу, өсу, жетілу жолы көркемдік құралменен тамаша ашылған болатын. Ал кейінгі романы Зейнолланың сол прозасының, Зейнолла прозасының жалғасы, оның бүгінгі дамыған, ілгерілеген түрі. Ал Зейнолланың әдебиет теориясына сіңірген еңбегі, зерттеулері, қазақ әдебиет туралы ой-пікірлері, өзінің ұлы ұстазы Мұхтар Әуезовтің ізін қуып, бүгінгі қазақ әдебиетінің жан-жақты теориялық, проблемалық неше түрлі мәселелерін көтеріп, алдымызға өзінің тамаша ой толғаныстарын берді. Бұл да біздің қазақ әдебиетінің дамуына қосқан Зейнолланың сөз жоқ тамаша жақсы үлесі.
0: 1977 жылы Қабдоловтың жебесі жарық көрді. Бұл өзі көп жылдардың қорытындысындай, желіс жемісіндей сүбелі еңбек. Дәлірек айтсақ, ұзақ уақыт бойындағы зерттеулер, өзі оқыған, көрген, аңғарған мәселелер төңірегіндегі толғаныстар, талдаулар, байыптаулар қалың оқушы қауым үшін де, әдебиетші, сыншы, зерттеушілер үшін де қызғарлық, ой жіберіп, көңіл тартарлық, түйсікшіл түйіндеулерге айналған. Жаңа жинақта шеберлік мектеп аталған көлемді мақала түптігіл әңгіме жанрының жай-күйіне бағышталыпты. Жалпы қазақ әдебиетінде аз зерттеліп, теориялық жағынан жүйелі бағасын таппай жүрген жанр осы әңгіме болса, сол жанр жайында әдебиетті терең ұғатын ғалым сыншының қалам тартуы бізді сүйсіндіреді. Бұл мақалада әңгіме жанры жайында ғалымның көп жылғы ойлары суреткерлік тәжірибемен әдемі үйлесіп, жақсы жарасым тапқан. Жинақтан сонымен қатар сыншының әр жылдар жазып тастаған пікірлерінен Әуезов, Шолохов, Сапарғали Бегалин, Хамит Ерғалиев, басқа да өнер иелері жайында бір қақпай қайырым тұжырымдарынан қарамыз. Ең бастысы, сол жинақтағы мақалалардың бәрі де тіл мен ойды қаба төріп, өрнектей білген өзгеше таным талғам иесін, салауат, салмақ иесін, алуан қырлы талант иесін тағда жақсы танытып, табыстыра түскендей. Ойлап тұрсақ, өнер адамына мінез керек. Мінез болғанда, қан тамырда бұрқырап жатқан бұлқыныс, жасампаз бір жалын от, ақыл ойдан өрбіген сана сабыр қатар келуге керек. От пен судай осы егіз қасиет Қабдолып бойынан анық көрінеді. Асып таспайтын ұстамдылық та, өнерге, өнерпазға лайық өзгеше құштарлық та Қабдоловқа қатар қонған, қос қабат боп тоғысқан. Біз бүгін Қабдолов жайында көптен көңілімізде жүрген ойларды айттық. Бұл әрине алуан қыры бар талант жөнінде айтылған сөздің басы ғана. Сондықтан осы бастапқы сөзді Қабдоловтың алғашқы ұстазы болған ақын Хамит өлеңімен аяқтауды жөн көрдік. Әз досым-ау, сырымның тең жартысау, әсте сынақ, нар мен жүктің тартысау. Бақ дегенің ергісінің даурықпай, ақыл ойға бұрғы салар әр тысау. Сенің күллі ғұмырыңнан соныптым, сағатыңа дейсің баппен соғыптын. Өзің болсаң, жырдан жалын өндіріп, көкірегіңде күн жанады сөніптін. Біргеуді де тежеу, бұрқау, екі күш жарасымды жасайды екен бекініс. Әсте соны бұза алмайтын секілді пендеге тән астамшылық, өкініш. мұнайшының мұң шаттығы тербеткен, бесікте сен мазутымен тергепкен әкең бір күн қалың кенеп қолғабын иіскеп жатып жер мінезін тергеппен. Жерге сенің ұқсатамын жаныңды, жерде сендей сабырлы һәм жалынды. Магнитіңші мәрт жүректен тартатын, ол да түпсіз тұңғиықтан алынды. Жұқпасын деп адамдағы арғашаң, жан баласын құрметтейсің әрғашан. Денеге дерт жүгіртетін зұлымдық, дерттен бетер қарғайтынын қарғасаң. Титтейіңнен тікенектей сезгенің, мүсірткеткіш қасіреті өзгенің. Мұңсыз мұрат өссін дейсің ұрпақтан, сабадай ақ санап піспей өздемін. Титтейіңнен кен тыныстап кезгенің, жұтқан ауаң жан шаттығы өзгенің. Дос пейілін салмақтаған жерің жоқ, саудекештің санап созып безбенін. Сен қайтадан түйірден боп өнсеңде, сыймас едің ондай көне өлшемге. Жас жандарға сарқылмайтын мол сыйлық, бір қылас бола қалса ол сенде. Сенімің мен сенің сабыр ұстамың, олан асыр ұрпақ сырын құшқаның. Айнымайды өзің туған өлкеден, кем ғой сондай кемел Қазақстаның. Зарын тартпай елпеңелік солықтың, көкірегіңде күн жанады сөніп түн. Ей дастаншы ғұлама дос зиялы, сенің күллі ғұмырыңнан сонықтым.

сіздердің тыңдағандарыңыз әдеби драмалық хабарлар бас редакциясы әзірлеген жазушы Зейнолла Қабдолов атты хабар, авторы Төлеген Тоқбергенов, режиссері Тоқсын Құлыбеков, музыкамен көркемдеген Еркін Айтжанова, дыбыс операторы Махаббат Иминова. Хабарды жүргізген Қазақ сырының халық артисі Зәмзегүл Досанова.

0: Хабар үнтаспаға 1977 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық саз сағатында қазақ ақындарының Алматы шаһары жайындағы жырларын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы.
2: Жәркен Бөдеш, Алатау отыр жыр жазып. Сапар ұзақ, алаң жұрт, бір шумақ өлең жылғазық, қарағайын қалам ғып Алатау отыр жыр жазып. Тоғжал айғыр мойнын сап, үйірін жүр қайырып, күнгей бетте қой жусап, сай тұманнан айығып. Жапалақ ұшты жардағы, орман сыңсып ойдағы, ала бүйрек алманы түлкі қағып ойнады. Дағдысы ғой баяғы, батты таудан күн бірден, еліктің ернін бояды қызыл күрең бүлдірген. Тарғыл шыңнан басына өрмелей кетсең төменнен, барыс келіп қасыңа бүркіт саңғыр төбеңнен. Адамға алуан ой тастар, айлы кешті сүт дегей, етекте жатқан қойтастар өленге қойған нүктедей.

Ғалым Жайлыбай, Алматы. Жасылмаған жыр мекен, шертілмеген сыр мекен, көк төбенің етегі көктем көшкен бір мекен. Алмасы да азайып, арнасы да азайып, қайран шаһарға жайып, сәл мұңайып тұр мекен. Шабыт болып шарықтап, бақты ұшқан Алматы, жет өзеннен қалықтап, аққу ұшқан Алматы. Желтоқсанның жанылған қайрағындай Алматы, азаттықты сағынған байрағындай Алматы. Арайларың өпкенде көгеретін көктем біз, көктөбедей көкбелге өлеңіз деп жеткен біз, өмір іздеп жеткен біз. Сайрағасын ұмтылдым, таңда құсым Алматы, қазақ деген жұртымның арманысың Алматы.

Жанарбек Әшімжан Түйсік. Алатаумен өрнек түлген кемері, осы шақар түсі мылғи енеді, сондай сәтте Алматының бейнесі көз алдыма ақым болып келеді. Сол бір бейне керіп қойған кекілді, жақын маңнан үн қататын секілді, муза деген мұна менмін жазғанау, менен аулақ сала берме бетіңді. Ей жанартау, жарыл, атыл, лапылда, әуін өзгі әлем керек ақынға, қауырсынды қаламыңды қамдап ал, тауыңсынды кесек болуға қақың бар. Тәтті түсті қоңыр мұңға бояған, бұл құбылыс ойландырмай қояма, тас қараңғы баспанамда беймезгіл, өмір жайлы өлең оқып оянам. Бас айналар сезім дейтін мұзарттан, талып жеткен таң шапағын ұзартқам, түйсігі көп, қисыны жоқ түсімнен, қисын іздеп талай таңды қызартқам. Кенет тағы шақша бастан талмай дұр, түйсік біткен түмен-түмен аунайды, шер қаламен шер лақынның неге осы тағдырлары бір-бірінен аумайды. Еш пендені кері теппес құшағы, және тағы жат көрмейтін құсаны, бөгдойы жоқ шайырлары секілді Алматыда алаң қасар мысалы. Алатаумен өрнек түлген кемері, осы шақар түсі мылғи енеді, дауылдар мен жауындарда жол кезген көз алдыма ақым болып келеді. Түн ұйқымды төрт бөлгізген манадан, мұной бәлкім жетпей тұрған санама, бұл шаһардың қабырғасын ең алғаш сәулетші емес ақын шығар қалаған.

әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім шамшырағы.

Әкрамұлы Серікқалиев, Алматы. Апортының аңыз боп тұран ғаты, ажарына күні ғашық күл Алматы. Аққудың айдындағы әні болған, ақынның жүректегі жыр Алматы. Асыққаны ғашықтардың сыр Алматы, адалдыққа алқа боп тұр Алматы. Аспандағы самсаған жұлдыз бенен, әппақ айдың төгілген нұр Алматы. Алматы сырын шерткен әр ғасырдың, Арбат қала сағынбас алмасын кім, артында қалған өлең жалғасымын, атыңды ардақтаған нарғасымның. Алматы ару қыздың от жанары, Алатаудың ақ қара әппақ қары, Алматы деген сөзден басталады арманшыл жастығымның ақпарағы.

Бауыржан Жақып, Алматы. Ала тауы қасында, ақша бұлты басында, сендей сұлу бар мекен бұл ғаламда расында. Мына отырған алатау сәукелесі секілді, ана отырған даратау мәртебесі секілді. Таудан аққан суына шайып көрші бетіңді, қаналмассың сырына ой келеді не түрлі. Әншілердің мекені, ақындардың мекені, алуан түрлі суреттер көз алдыңнан өтеді. Медеу қандай сүйкімді, көркі ғажап сиқырлы, көктөбеге барғанда көкірегіме күй тұнды. Нұрғисаның күйлері есігінен төргенген, зәулім-зәулім үйлері көктің төсін ардемген. Толған алма шиесі, көгірайлы бөктерлер, Алматының иесі мәңгі жасыл көктемдер. Бабалардың киесі, қонған осы көк пен жер, Райымбектің түйесі ырыс әкеп шөккен жер.

Шөмішбай Сариев, Алматым жастық жас шағым. Оралмас құстар бекерге, қиялмас, қимас кетерде, ғажайып қанша қала бар, Алматыға жетер ме? Қырандар қонбас бекерге, ұясын қиып кетер ме? Асқарда асқар таулар бар, Алатауға жетер ме? Қанаты талмай жетер ме? Ақ құс қонбай өтер ме? Сұлуда сұлу жерлер бар, Медеуіме жетер ме? Алматым менің арманым, ғашықтық іңкәр жолдарым, Алматым жастық жас шағым, жайқалып өскен орманым, жасай бер жаса жаңғырып, оянған ән мен таң күліп, Алматым сұлу шаһарым, ризамын саған мәңгілік.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Алмат Исәділ, Алмалының аруы. Алматы, ескі алаң, жаздың түні. Қасымда айдай ару, наз гүлгілі. Келеміз қол ұстасып гүлзар менен, қос жүректің үндесіп әзбүкілі. Кешке дейін күйдірген тас қаланы, басылмаған күннің де аптап әлі. Қалқаның көздеріне шағылысып, көшелердің жанып тұр от жанары. Қарқын жоқ баяғыдай күндеп өскен, қарай берем сұлуға үндеместен, Алмалыны өзімше таныстырып, бір әңгіме бастадым білген еппен. Осы бір маң біздерге емес бөтен, бұл жерді жастығымда елестетем. Біздердің іздеп жүрген бақытымыз Алмалының бағында емес бекен. Қол жетпестей боп еді сағымдарман, сағымдарман болдақыр орындалған. Еңселі ғимарат бар осы маңда, елімнің азаттығы мәлім болған. Қолыңды бер қарағым, жүр бастайық, бұл дәурен баста алғы тұрмастайып. Әнеки, өлең жырға пана болған, жазушылар одағы тұрғасқайып. Қарашы, қара көзім жан жағыңа, тұрпаты түсірердей қармағына, қызыл алма отаны Алматыда, Алматының ажары Алмалыда. Бір сөз бастап осылай өмір жайлы, баянда бен бабымен небір жайлы, алайда мен айтпаппын өзім жайлы, өзің жайлы, ғашықтық сезім жайлы. Махаббаттан алыстау әңгіме айтып, алғандаймын құрбыны сәл мұңайтып, содан кейін екеуміз жолықпадық, жолықпаста шығармыз енді қайтып. Алматы, ескі алаң, күздің кеші, баяғы өткен ізді жүрмін кешіп, менің мінсіз бейгінә махаббатым, көңілімде қайтадан бір гүлдеші. Бұл күнде жүзім сынық жалын ішім, жаралмаған екенсің бағым үшін, Алматының алғызыл алмасындай, Алмалының аруы сағынышым.

Табылды Досымов. Жаңбыр жауса. Жаңбыр жауса қататындай алматын, көкірегіне қалдырып та мәңгі атын. Мұңданады туған жерден кет алмай, тұлданады жетеріне жет алмай, шырмалады жершідерге сорлақын. Алматысыз жетпейтіндей бірдеңе, қайғы ғымда қайырлауда жіргеме. Тума бауыр тапсадағы көңілін, торығымен өткізуде өмірін. Туған ауыл дейтін ұлы түрмеде. Арман ойы болған менен мәңгілі, Алматымен тоқайласпай тағдыра. Кеселі көп, нөсері жоқ өлкеде, сағыныштан жан жүрегі өртене, жанарының тыйылмайды жаңбыра.

Алатауым, сағындым ақ бұлтыңды, көңіл құсым жетсем деп көп бұлқынды. Мен саған мәңгі ғашық екенмін ғой, сағыныштың азабын шектім түрлі. Сен де өткіздім алаңсыз жас шағымды, сағындым ақ жаңбырлы аспаныңды. Менің нәзік жанымды баурап алдың, ей Алматым, сағынам басқа кімді. Алысқа ұзап шықсам жатсанама, сен аңсап жанарымнан жастамама. Көшеңде күміс суға күн шомылған, сендей сұлу бола алмас басқа қала. Қанша ақындар жыр жазды сөзі жақұт, кету құйын қасыңнан аз уақыт. Ару қала Алматым, Алатауым, сенде ғұмыр кешудің өзі бақыт.

қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында қазақ ақындарының Алматы туралы жазылған өлең жырларын тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқалиқызы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.